0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Hráme iba hity.
2: Rádio Express.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: Časť Prešovskej nemocnice bude treba podľa ministra obrany zbúrať. Slovenskí hokejisti v príprave podľahli Dánsku. Dnes polooblačno, sem tam zrážky s teplotou do 25 stupňov. Pekné ráno pri správach o 6. želá Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Časť nemocnice na východe Slovenska v Prešove bude treba zbúrať, povedal to minister obrany Robert Kaliňák, ktorý výstavbu v apríli pozastavil pre podozrenie z nekvalitnej práce. Problematické sú niektoré z vyše 200 stĺpov. Podľa Kaliňáka chyba vznikla pri zapracovávaní betónu tento rok v marci. Ďalšie kroky ohľadom projektu chce ministerstvo obrany oznámiť po vypracovaní znaleckého posudku, ktorý zatiaľ podľa ministra hotový nie je. Kaliňák dodal, že nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Minister investícií Samuel Migal bude v októbrových voľbách kandidovať na post prešovského župana. Plánuje kandidovať ako nezávislý. V prípade, ak by sa stal županom, ako minister by skončil a dodal, že je pripravený vzdať sa aj poslaneckého mandátu.
2: Prešovský kraj nesmie byť krajom, z ktorého sa odchádza. Nesmie byť krajom, ktorý vymiera. Musí byť krajom, ktorý žije. Musí byť krajom, do ktorého sa ľudia vracajú. Preto Prešovský kraj potrebuje zmenu.
0: Svoju kandidatúru na post prešovského župana už ohlásili aj Milan Majerský, Milan Mazurek a Marian Geci. Tisícky školákov protestovali v Nemecku proti možnému obnoveniu povinnej vojenskej služby. Zhromaždenia a demonštrácie sa konali v desiatkach miest pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny. Išlo už o druhú vlnu protestov po tom, čo Nemecko obnovilo program dobrovoľnej vojenskej služby v lani v snahe zvýšiť stav armády v reakcii na vojnu Ruska na Ukrajine, ako aj na nové ciele NATO. Zákon zavádza povinné odvody pre mladých mužov narodených po roku 2008. Zámerom je získať dobrovoľníkov, no ak nebudú splnené náborové ciele, parlament môže rozhodnúť o opätovnej povinnej vojenskej službe. Slovenskí hokejisti prehrali s Dánskom 0-3 v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Podľa trénera Vladimíra Orsága išlo o ťažký zápas.
3: Zajtra je dôležitý zápas, takisto na majstrovstvách nás čakajú ťažké rozhodovanie. Dva zápasy za sebou im hrať dvakrát, jednoducho sa musíme utriasť a byť ready na zajtra.
0: Generálku na svetový šampionát absolvujú naši hokejisti proti Dánom dnes o 16. opäť na ľade v Spišskej Novej Vsi. Sobota má byť väčšinou polooblačná, miestami lokálne aj pod mrakom, s ojedinelými prehánkami či búrkami, a to najmä na strednom či východnom Slovensku. Na severe a na hore Hroní bude teplo 15 až 20 stupňov, na juhu to môže byť do 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné víkendové ráno želám aj na cesty. Už aj s novou nehodou tá pribudla na výjazde do Bušoviec zo Spišskej Belej. Na radari dajte pozor na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Máme aj kontroly, tie hlásite v Bratislave na Staromestskej v smere na Štefánikovu, na hraničnom priechode Čunovorajka v smere na Slovensko a ešte na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína. Pripomínam, že aj dnes je tunel Višňové obojsmerne uzavretý. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Exprese. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné víkendové ráno na cesty želá o 6:30 presne Mariana Tekeliová. Máme tam jednu staršiu nehodu na výjazde do Bušoviec zo Spišskej Belej, ale pribúdajú policajti, takže pozor na rýchlosť na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, vo zvolenie Môťovej v smere von z mesta, aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Kontroly vás čakajú v Bratislave na Staromestskej v smere na Štefánikovu, na hraničnom priechode Čunovorajka v smere k nám a na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Ratingová agentúra Fitch potvrdila slovenskú známku A-. Študenti v zahraničí upozorňujú na prekážky po zrušení voľby poštou. Dnes sem tam oblaky aj zrážky, naďalej však teplo. O 7 ráno pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Medzinárodná agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Informovalo o tom ministerstvo financií. Agentúra vníma problémy s externým prostredím v podobe konfliktu na Blízkom východe a utlmeným externým dopytom od najväčších obchodných partnerov Slovenska. Predpokladá, že ekonomický rast zostane v tomto roku stabilný a v budúcom sa mierne zvýši na 1,4%. Rast bude naďalej podporený spotrebou domácností, investíciami z plánu obnovy, postupne sa zlepšujúcim externým dopytom a aktiváciou nových investícií v automobilovom priemysle. Novela volebného zákona bude mať dopad aj na tisíce slovenských študentov v zahraničí. Sofia Šilerová zo Študentskej rady vysokých škôl tvrdí, že štát zrušením voľby poštou sťaží prístup k volebnému právu.
4: To, že časť svojho štúdia absolvujú mimo Slovenskej republiky, neznamená, že strácajú vzťah ku svojej krajine. Naopak, mnohí z nich si želajú zostať aktívnou súčasťou.
2: Predseda rady Patrik Prístupný je presvedčený, že nie všetci študenti v zahraničí budú mať možnosť dostaviť sa osobne k volebným urnám na ambasádach.
5: Pripravujeme iniciatívu, ktorej cieľom je vytvoriť databázu slovenských študentiek a študentov v zahraničí, umožniť artikulovanie ich skúseností, postojov a konkrétnych prekážok k takejto voľbe.
2: V novele, ktorá je už v druhom čítaní, SNS avizuje ešte pozmeňujúce návrhy. Po novom sa má hlasovať v zahraničí na zastupiteľských úradoch a nie poštou. Podľa premiéra Roberta Fica majú takto vyzerať demokratické, priame a tajné voľby. Ukrajinský prezident zakázal podnikať útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci dnešných oslav Dňa víťazstva. Dekret zverejnili krátko potom, čo americký prezident Donald Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája. Zelenský na sociálnej sieti uviedol, že humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú pre Ukrajinu dôležitejšie ako Červené námestie v Moskve. Rusko súhlasilo s iniciatívou amerického prezidenta aj s výmenou zajatcov. Hokejisti Nitry sa budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po troch rokoch od účasti Košíc. Nitra získala v apríli svoj tretí titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finálovej sérii Slovan Bratislava. V Lige majstrov bola po premiérovom titule v sezóne 2016 a 17 a postúpila do play-off, čo sa okrem nej podarilo iba Košiciam. Okrem týchto dvoch klubov reprezentovali Slovensko v Lige majstrov aj Banská Bystrica, Zvolen a Slovan. Dnešné počasie aj s oblakmi, ale slnko nám zostáva, miestami oblačnosť príbudne, ojedinelé prehánky či búrky očakávame najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku. Tam môžu byť teploty od 15 do 20 stupňov, na juhu do 25.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno po 7. aj na cesty. Pozor na radary na D1 Prílave v smere do Púchova, vo zvolenie Môťovej v smere von z mesta. Na D1 merajú aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova a ešte na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Hliadky pribudli za Trnavou v smere do Malženíc a na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky. Na záver pripomínam uzáveru tunela Višňové v oboch smeroch. A to je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je pol 8, pekné víkendové ránko na cesty žala Mariana Tekeliová. Pribudla jedna nová nehoda v Bojniciach na Opatovskej v smere na Prievidsku. Radarov aj hliadok máme veľa, merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku, v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere z Levickej, potom D1 pri Ilave v smere do Púchova aj za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, ďalej D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby a tiež pred tunelom Bránisko v smere z Prešova. Ďalšie radary v Košiciach na Moldavskej za Horbachom v smere do centra, na výjazde z Osečoviec do Dargova a na výjazde z Humeného do Kochanoviec. Na hliadky dajte pozor za Trnavou v smere do Malženíc, na výjazde z Porúbky do Lietavskej Lúčky aj za Lokcov v smere do Námestova. Ďalšie kontrolujú na hlavnom ťahu v Nižnej v smere do Tvrdošína a ešte v Liptovskom Mikuláši okoličnom v smere do centra. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
7: Ležíš so mnou na perách.
2: Hráme slovenské hity
0: od 7 do 8.
2: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi
7: na Expresse.
8: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Zaspomínali sme si s Pehou, hlava vinná, telo nevinné, tesne pred 8 hodinou na Expresse. Už sa nám aj tie teploty dvíhajú trošku vyššie na Slovensku. Napríklad Bratislava 12,5 stupňa Celzia aktuálne, aj slniečko sa nám začína ukazovať. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Fico dnes navštíví Moskvu, podľa Macka jeho cesta polarizuje Slovensko. Slavkovského Montreal vyrovnal stav série s Buffalom na 1-1. Sobota polooblačná, naďalej teploty cez 20 stupňov. Pri správach o 8 pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vladimír Putin podľa Pavla Macka znesvetil odkaz víťazstva druhej svetovej vojny. Generál vo výslužbe v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že na dnešných oslavách v Moskve chce propagovať vojnu na Ukrajine.
4: Očakáva sa aj príhovor prezidenta Putina, očakáva sa to, že namiesto tej techniky, ktorá inokedy defilovala, budú zábery priamo z bojových pozícií ruských vojsk útočiacich na Ukrajine. To je niečo, o čoho by sa mal premiér členského štátu Európskej únie Robert Fico distancovať.
2: Premiérova cesta do Moskvy podľa Macka polarizuje Slovensko a spojenci sa snažia byť zdržanliví. Postoj podľa neho vyjadrili krajiny, ktoré mu nepovolili prelet do Ruska.
4: Cestovať dnes do Moskvy je ako cestovať v apríli 1945 do Berlína. V tomto prípade Robert Fico hrá rolu, možno nevediac,
5: Putin
4: možno nechtiac,
5: rozdeliť,
4: ale hrá rolu v Putinovej hybridnej vojne proti Západu. Putin chce trvalo zmeniť pomery vo svete.
2: Fico ide do Moskvy cez Česko, Nemecko a škandinávske krajiny. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, ale položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Stretnúť sa má aj s Putinom. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Extrémnym suchom je postihnutých už takmer 40% územia. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora varuje, že nasledujúce 2 týždne budú rozhodujúce pre množstvo a kvalitu úrody. Pokiaľ prídu zrážky v dostatočnom množstve a nebudú to prívalové dažde, výrazný deficit vlahy by mohli zmierniť. Sucho sa neprejavuje len na poľných plodinách, ale aj v rámci chovu hospodárskych zvierat. Niektorí chovatelia musia držať zvieratá v maštaliach a krmiť ich pod strechou a nie v prírode. Rezervy krmív sa im ale rýchlo míňajú. Americké sily zaútočili na 2 iránske ropné tankery, ktoré sa pokúsili prerušiť ich blokádu iránskych prístavov. Podľa armády Spojených štátov ich vyradili z prevádzky. Incident sa stal v Ománskom zálive južne od Hormuzu. Deje sa tak v čase, kedy Washington čaká na iránsku odpoveď na svoj najnovší návrh mierovej dohody na Blízkom východe. Slavkovský v noci nebodoval, jeho Montreal však vyhral nad Buffalom 5-1. Hokejisti Montrealu tak vyrovnali stav semifinálovej série východnej konferencie NHL na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník Juraj Slavkovský strávil na ľade takmer 18 minút. V ďalšom zápase hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v sérii 2-1 na stretnutia.
3: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
3: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Po 8 sa na oblohe objavuje slnko, ale najmä na severnom a východnom Slovensku je viac mrakov, dokonca liesek už hlási aj zrážky a teploty okolo 14-15 stupňov. Dnes to takéto polooblačné počasie, výnimočne aj so zrážkami, v severných lokalitách, kde má byť teplo 15 až 20 stupňov, na juhu to môže byť do 25.
3: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
3: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 8. pozdravujem aj na víkendové cesty, kde máme jednu staršiu nehodu v Bojniciach na Opatovskej v smere na Prievidzku a pripomínam aj, že na D1 je tunel Višňové obojsmerne uzavretý. Na radari dajte pozor v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Hodonínsku. R1 merajú pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, potom na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, D1 aj za Bičov v smere do Hričovského Podhradia a tiež na diaľnici za výjazdom Poprad východ v smere do Štrby. Ďalšie radary sú v Pincinej v smere do Starých Honov a v Košiciach 2, na hlavnom ťahu pri Pereši v smere do centra aj na Moldavskej za Hornbachom v smere do centra. Na hliadky dajte pozor v Liptovskom Mikuláši okoličnom v smere do centra a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. A to je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Peknú sobotu vám prajem. Máme chvíľu po 8 hodine. Keby ste teraz boli niekde na dovolenke, bolo by to krásne, jednoducho. A keby ste niekde v nejakom peknom hoteli, pri pláži, čo by ste asi v tomto momente robili? Keby ste sa len prebudili teraz a pozreli by ste sa z izby na pláž alebo k bazénu, tak pravdepodobne všetky lehatka by už boli dávno obsadené uterákmi. Prichádzajú letné teploty, príde čoskoro aj táto uteráková vojna o ležadlá na dovolenkách. A predstavte si, že takáto vojna a uterákové spory môžu skončiť až na súde. V Nemecku sa jednému mužovi podarilo vyhrať podobný spor, súdil sa s cestovkou, lebo bol na dovolenke v Grécku, za ktorú si vraj dosť zaplatil, bol aj so svojou rodinou a napriek tomu, že vstával ráno o 6, kedy si taktiež chcel ísť obsadiť nejaké voľné ležadlá, tak žiadne nenašiel, aj keď hotelové pravidlá zakazovali si ich obsadzovať. No a súd mu uznal jeho sťažnosť a cestovná kancelária, ktorá to vraj mala zabezpečiť, mu mala dať odškodné takmer 1000 eur. Ja som rozmýšľal nad tým, čo by nám v tomto na dovolenkách mohlo pomôcť. Jednak, keby bolo viac ležadiel ako hostí, to by pomohlo. Ale predstavte si niečo ako živú panorámu od bazénov a pláží, ktorá by vám išla v telke na tom hoteli. A videli by ste, že kde je to ako voľné a kde už o 4. ráno si ľudia dávajú svoje uteráky. No, je to iba nápad, ale podľa mňa nie je úplne márny. Niekto by sa mal nad tým zamyslieť. A teraz trochu nepremýšľania so skvelou hudbou. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách. Podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: to Love Somebody na Expresse 8 hodín 28 minút. Už máte vo svojom mobile appku, pri ktorej máte všetku hudbu na jednom mieste. Ja verím, že áno, pretože je to Rayo, je to naša nová aplikácia, v ktorej nájdete 4 obľúbené rádia aj v rámci Expressu a 27 hudobných streamov pre každú náladu podľa toho, ako sa cítite, pre každú príležitosť a všetky podcasty. A ak ešte nemáte svoj obľúbený, tak odporúčam jeden, v ktorom sa môžu nájsť všetci muži. Máme taký s kolegami. Jeden z nás, Sifón, je rozvedený a nedávno, tesne pred nahrávaním, dokonca volal so svojou bývalou ženou, tak sme to využili.
1: Vlastne povedala, že ma miestami testovala a že raz som niekedy dal, že žuvačku, čo to povedala, na parapetnú
0: dosku.
1: Tak asi som vlastne tam potreboval odložiť, lebo my v starom byte sme vlastne mali gauč rovno popod okno, tak zabudol som. No. A ona, že 3 týždne, že tam bola.
0: Keď sa na to pozrie muž zo svojho uhla pohľadu, uvidel by si tam žuvačku po žene, tak ju jednoducho vezme.
1: Áno, presne tak.
0: Jednoducho.
2: A koniec.
0: Koniec. A hotovo, ani to nerozprávaš.
1: Áno, ani si to my sme asi 7 rokov rozvedení, chápeš?
2: No, a ona si pamätá tú žuvačku. Sifón, jediné, čo po tebe ostalo, je žuvačka.
0: Maj si, kebyže zbadaš žuvačku na parapete.
3: Ja čo? Asi... Tak pozri, ja mám mladého syna. Ano, viem, o čom presne.
0: Ale asi netestuješ, ale rovno mu to šplechneš.
3: Ešte chvíľu vyčkám.
0: Hej, si neuvedomí sám, hej.
3: A potom uvidíme. No.
0: Odporúčame aj tento podcast Men in Vegas. Všetko, čo máte radi, čo radi počúvate, nájdete na jednom mieste v appke Rayo.
4: Stiahni si Rayo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rayo. Rayo.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Predpokladám aj si, že otužovať sa už prestalo.
3: No, už je to príliš teplé tá voda, tak sezónu sme ukončili pred týždňom.
0: Ja ani sa nečudujem, lebo naozaj tie teploty sú už dosť vysoké, také pololetné by som to asi nazval.
3: Presne tak, aj keď takto skoro ráno. O 8:30 ráno cez víkend je to okolo 15 stupňov, aj to len v Nitre. Na severe prší, v okolí Liesku sú tam teploty do 10 stupňov, východ má takých 13. Dnes to bude príjemných 25 na juhu, podobne ako včera, tie teploty budú skoro totožné. Na severe to má byť 15 až 20, je však šanca, že mraky v týchto lokalitách pribudnú a prinesú aj zrážky.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok?
5: Počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: V sobotu predpoludním pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme novú nehodu pred Šaštínom Strážami v smere z Dojče a zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. V Bojniciach sa koná jarmok, treba rátať s tým, že Hurbanovo námestie máte uzavreté. Na radarik pozor, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na tej istej diaľnici merajú aj pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Potom R1, tam sú dva radary, pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane. Ďalšie merania na je dozvolená spod Zámčoka, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere do centra. Na hliadky dajte pozor na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína, za Ožďanmi v smere do Rimavskej Soboty, ďalšia je v Košiciach na začiatku Watsonovej v smere z Festivalového námestia a posledná vás počká v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Krištof, zústan tu se mnou. Na Expresse ešte stále znie ešte trochu klavíra a do tohto piana by som aj ja rád povedal, že sem tam polooblačno, sem tam oblačno a sem tam aj nejaké to slnko na Slovensku aktuálne, takto nejako to vyzerá a viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima Banka.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Časť nemocnice v Prešove zbúrajú, problémom je zapracovávanie betónu. Slovenskí hokejisti dnes na Spiši v generálke pred šampionátom. Sobota miestami oblačná aj so zrážkami, ale naďalej teplo. Pri správach o 9. je s vami Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Časť nemocnice na východe Slovenska v Prešove bude treba zbúrať. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sú problémom niektoré z vyše 200 stĺpov. Chyba mala vzniknúť pri zapracovávaní betónu ešte v marci. Ďalšie kroky oznámi Kaliňák po vypracovaní znaleckého posudku.
7: Sú všetky alternatívy k dispozícii, môže pokračovať potom, čo predloží určité záruky k tomu, že to vie dobre pokračovať v kvalite a v časovom horizonte. Môže dôjsť k zrušeniu zmluvy, môže dôjsť k nejakým nahradeniam, proste tam sú možnosti, aby sme odňali aj časť, nielen celú.
5: Predseda demokratov Jaroslav Naď spochybnil stavebný dozor. Posudky podľa neho robila akreditovaná spoločnosť, ktorá po desiatkách meraní skonštatovala, že pevnosť betónu nie je ani v jednom prípade kvalitná.
8: Mesiace tu bolo chybne realizovaná stavba. Kto bude za to zodpovedný? Spoločnosť Vedos vo svojom vyhlásení povedala, že ona doviezla presne taký betón, aký si objednal hlavný dodávateľ. Na základe čoho to bolo tak urobené? Kto urobil projekt realizačný? Kto tam dával, aká pevnosť betónu má byť? Adam si nikto nemyslí, že pri stavbe, ktorá má mať 8 nadzemných podlaží a podzemné podlažia, sa bude dávať taký betón, keď si niekto stáva rodinný dom.
5: Minister Kaliňák chcel novú prešovskú nemocnicu otvoriť do budúcoročných parlamentných volieb. Dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti nevidí. Zubné benefity zdravotných poisťovní v lani využili 100 000 poistencov. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje vyše 246 tisíc žiadostí o príspevok, čo je asi tretina z celkového počtu žiadostí. V súkromnej dôvere benefit využilo 208 tisíc poistencov. Súkromná Unión zdravotná poisťovňa zaviedla tento benefit až v tomto roku. V zdravotných poisťovniach bolo poskytovanie zubného benefitu zrušené v máji 2024. Dôvera ich opäť spustila začiatkom marca a štátna všeobecná od 1. apríla. Zónu okolo bývalej jadrovej elektrárne v Černobyle zachvátil rozsiahly lesný požiar. Plamene sa rozšírili na plochu s rozlohou zhruba 1100 hektárov. Hasenie komplikuje silný vietor a sucho. V niektorých oblastiach hrozí aj riziko výbuchu mín. V oblasti nebol zaznamenaný žiadny nárast radioaktivity. Podľa úradov zostáva radiačná situácia normálna aj na zvýšku územia Ukrajiny. Slovenskí hokejisti prehrali s Dánskom 0-3 vo svojom predposlednom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Podľa útočníka Adama Líšku majú problém strieľať góly.
9: Stáva sa mi to častejšie, takže chcelo by to, aby to niekto viacej zobral na seba a strieľal na bránu, lebo bránka všetko vidí a má to uľahčené.
5: Generálku na svetový šampionát absolvujú naši hokejisti proti Dánom aj dnes o 16:00 opäť na ľade v Spišskej Novej Vsi.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Sever, stred a časť východného Slovenska môžu dnes zasiahnuť výnimočne ojedinelé prehánky. Tam môže byť viac oblačnosti ako inde. Na zvyšku Slovenska sa bude ukazovať aj slnko a teploty 15 až 20 pre severné oblasti, na juhu do 25 stupňov.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 9. pozdravujem na cesty. Pribudla tam nehoda v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Dve autá sa zrazili v pravom pruhu. Ďalšia nehoda je pred Šaštínom, strážami v smere z Dojča. Uzavreté máme Hurbanovo námestie v Bojniciach. Tam sa koná jarmok a takisto aj tunel Višňové v oboch smeroch. Na radari dajte pozor na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, potom ešte na výjazde do Zvolena spod Zámčoka, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a za Sečovcami v smere do Dargova. Hliadky nám pribudli na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka, v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej pri Lidli kontrolujú v smere do centra a ešte v Košiciach na začiatku Watsonovej v smere z Festivalového námestia. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: S Vladom Varechom. Radio Express.
0: Čaute všetci, keď ste sa zobudili len teraz niekedy, tak dobré ráno vám prajem a vedzte, že najlepší čas na to najsi partnera na život je okolo 26 rokov, keď máte. Takže ak máte 26, ktorý je ideálny vek na to, aby ste si našli životného partnera, partnerku. S týmto výpočtom prišla matematika. Predstavte si to, matematika má takúto odpoveď na hľadanie si partnerov, životných partnerov. A vyrátal to istý matematik, sociológ, ktorý tvrdí, že presne, podľa jeho výpočtov to vychádza takto, že až keď máte 26 rokov, tak vtedy by ste si mali začať hľadať toho ideálneho partnera. A mali by ste ho aj nájsť najlepšie v tom veku. Podľa mňa to vyrátal matematik, ktorý má teraz 25 a ešte nikdy nemal žiadnu partnerku, takže ak už máte aj po 26-ke a ste tiež matematikom a nejako vám to so vzťahmi nevychádza, tak viete čo, skúste to prepočítať ešte raz. Určite vám vyjde iný výsledok. Hráme

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Final Countdown a Europe na Expresse. 9 hodín 26 minút, je tu sobota, 9. máj, možno tento víkend u vás bude patriť rodine a tým pádom aj rodinným vzťahom.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: A tie rodinné vzťahy vedia byť občas pekne komplikované, hlavne keď starší členovia rodiny majú návod na život, alebo aspoň ten pocit, že majú ten návod a tiež, že môžu komentovať všetko. Simona, Joe Trendy dnes v novej epizóde vzťahov SRO otvoria traumy z detstva, ktoré im hlavne teda vyrobili starší rodiny príslušníci.
2: Ja som akože toto pravidelne zažívala, čo sa týkalo postavy, hej, že ja som bola už malá, som nebola nikdy úplne, aj keď som bola malá, som nebola malá. A vlastne keď boli také tie seansy, že došla jedna susedka, druhá, koláče sa doniesli, jedlo, pilo sa káva a oni tam teraz sedeli také štyri pri tom stole a ja si normálne pamätám, jak vchádzam do tej kuchyne zaliatej slnkom, mám pocit, že bude dobrá nálada, ale tam už neskavrie názory vrú. Kebyže ja som sa ocitla tak v strede toho koberca, preto som pochopila, prečo ten jedálenský stôl musí byť tak vzadu, aby tam bolo miesto pre toho človeka, ktorý stojí pred tým stolom a na ktorého sa utočí.
3: Súd, vieš, Volkov shame.
2: Áno.
0: Tak, to muselo byť doma feng shui všetkých klasických rodín, ale teda čo pokračovalo ďalej?
2: Začali všetky štyri riešiť, že jakú dietu by mi bolo treba, či sa so mnou chcú kamarátiť, keď som takáto.
3: No už, že keď to hovoria takí ľudia, ktorí vyzerajú rovnako, vieš, že...
2: Akože hej, ale tak oni už mali vek, vieš, skúsenosti.
3: Ja, aha.
2: To bolo vždy, že môžeš vyzerať, horšie, ale máš odrodené. Vieš,
3: aha, ja, že, okay, to je silný argument.
2: Ale nie. Môže sa ti stať čeličo fakt na rodinných oslavách, alebo ani nie na oslavách. Že nemáš si k tomu ani čo zajesť a zapiť. Ale už ťa iba kritizujú.
3: To je najhoršie, že nemáš ani smutok zajedať.
0: Viac o rodinných traumách z detstva sa dozviete dnes po 12. na Expresse v show Vzťahy SRO.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Mohli by sme dnes ostať len pri tom, že bude dobré, ale teda ako to bude s tým počasím, Ajsi?
6: No, dnes trošku viac oblakov očakávame a takto to vidí naša meteoguru Miriam Jarošová.
7: Sem tam sa ešte vyskytnú prehánky, nie sú vylúčené ani búrky, najmä v hornatých častiach Slovenska. Teplota sa bude pohybovať od 19-20 stupňov na severe po 24 až 25 stupňov na juhu.
6: No a v nedeľu ešte viac slnka s teplotami až do 27 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
9: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
10: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
9: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
10: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
8: Nezabudnite,
10: práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
11: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
12: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
13: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
14: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné predpoludne na cesty od Mariany Tekeliovej. Odstránili nehodu v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Staršia ale ešte zostala pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. Pribudol aj mobilný radar, na ten pozor na Pezinskej Babe, je tam modré BMW kombi. Stacionárne merania máme v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a kombo hlásite na diaľnici za Spišským Podhradím v smere do Fričoviec. Posledné meranie za Sečovcami v smere do Dargova. A pribudli aj kontroly v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, na diaľničnom hraničnom priechode Brodské v smere do Česka, tiež v Kežmarku Pradiarni v smere von z mesta a v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej pri Lidli v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Investovanie nie je bez rizika.
18: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
19: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Minister vnútra Šutaj Eštok opäť odstavil policajta Pavla Ďurku. Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila 6 prípadov hantavírusu. Dnes prchne len výnimočne, zajtra pekne a veľmi teplo. 10 hodín pri správach na Expresse je s vami Mariana Tekeliová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Matúš Šutaj Eštok postavil policajta Pavla Ďurku mimo služby. Podľa ministerstva vnútra ide o dočasný stav na pol roka. Odôvodňuje to tým, že policajná inšpekcia začiatkom marca bývalého vyšetrovateľa NAKA opäť obvinila. Potvrdil to hovorca rezortu Matej Neumann.
6: Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta. Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní.
4: Minister navrhol postaviť Ďurku mimo služby už pred mesiacom, kedy ale narazil na policajné odbory. Bývalý vyšetrovateľ NAKA má stále status chráneného oznamovateľa. Rezort tvrdí, že toto postavenie nemôže ospravedlniť existenciu podozrenia z jeho trestnej činnosti. Obhajca Pavla Ďurku Peter Kubina reagoval, že ďakujú za možnosť dosiahnuť výnos z ďalšieho ministrovho nezákonného a nie múdreho rozhodnutia. V Moskve sa začali oslavy dňa víťazstva. Vojenská prehliadka na Červenom námestí sa koná v zredukovanom, skromnejšom formáte. Ruský prezident Vladimír Putin, ktorého pri príchode sprevádzal bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko, v prejave označil deň víťazstva za posvetný sviatok. Od dnešného dňa má platiť trojdňové prímerie, ktoré oznámil Donald Trump. Zahrňa tiež výmenu tisícky zajatcov. V Moskve je na návšteve slovenský premiér Robert Fico, jeho program však nezahrňa oslavy na Červenom námestí. Mal by ale rokovať s prezidentom Putinom. Na výletnej lodi sa počet prípadov hantavírusu zvýšil na 6. Doteraz ochorelo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie celkovo 8 ľudí, vrátane troch, ktorí zomreli. Všetky potvrdené prípady boli identifikované ako kmeň vírusu Andes. Štyria pacienti medzitým zostávajú hospitalizovaní v Juhoafrickej republike, Holandsku a Švajčiarsku. Na Tenerife na Kanárskych ostrovoch má v nedeľu zakotviť loď Hondius. Pred jej príchodom vypukli medzi miestnymi protesty. V snahe upokojiť situáciu tamojšie úrady ubezpečili, že pasažieri lode nebudú mať kontakt s obyvateľmi. WHO naďalej opakuje, že riziko pre verejnosť je minimálne. Hokejisti Kazachstanu a Ukrajiny si vybojovali postup do budúcoročného turnaja A kategórie majstrovstiev sveta. Kazachstan prešiel do najvyššej kategórie po víťazstve na turnaji A skupiny prvej divízie v Poľsku, kde zaznamenal 3 triumfy v riadnom hracom čase a 2 po samostatných nájazdoch. Spolu s ním postúpila aj Ukrajina, ktorá naposledy hrala v tejto kategórii v roku 2007. Do B skupiny prvej divízie vypadlo posledné Japonsko.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Na väčšine Slovenska máme v týchto chvíľach príjemné, také slnečné alebo polojasné počasie s teplotou do 20 stupňov. Oblačnosť však pribúda nad Tatrami v Telgarte v Poprade, no a z Liesku naďalej hlásené prehánky. Dnes to môže byť až do 25 stupňov, zajtra bude počasie pokojnejšie a aj krajšie a teplejších 27 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
2: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
3: Dopravný servis
8: a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň želám po 10. aj na cesty. Tam máme novú nehodu v Bardejove Dlhej Lúke v smere do Zborova a staršiu pred Šaštínom Strážami v smere z Dojča. Pripomínam, že v Bojniciach je uzavreté Hurbanovo námestie, tam sa koná jarmok a uzavretý je v oboch smeroch aj tunel Višňové. Na Pezinskej Babe dajte pozor na mobilný radar, stretnete tam modré BMW kombi. Stacionárne hlásite v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra. D1 pri Trnave v smere do Hlohovca aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ďalšie meranie na R2 pri Detve v smere do Zvolenskej Slatiny a na diaľnici za Spišským Podhradím v smere do Fríčoviec merajú aj kontrolujú. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu a tiež v Kežmarku pra Diarni v smere von z mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Hudobný teleport. Preneste sa s nami do minulosti práve teraz na Expresse.
9: Pozdravujem z Expressu, zajtra máme deň matiek a práve preto by to chcelo nejakú skladbu, ktorú by ste mohli venovať tej svojej mame. A nie nejakú prvoplánovú a práve takú tu teraz pre vás mám. Je z roku 2005 a tiež som len náhodou zistil, aký silný príbeh je vlastne za jej textom. Viacerí určite dobre poznáte hit Angel od kapely Flipside. Angel by mohlo znamenať, že sa jedná o romantickú skladbu, ale nie je to tak úplne pravda. Je to naozaj taká hlboká autobiografická podsta mame, ktorá zachránila život členom kapely. A text opisuje mamu ako nejakého aniela, ktorý sprevádza syna cez drogy, problémy so zákonom, životné pády. Ide o takú osobnú spoveď členov kapely, najmä vraj dvaja z nich, ktorí sú uvedení aj ako autori tohto textu, tak ich verše pôsobia ako také osobné priznania, čo podporuje tú autenticitu skladby. Matka je vykreslená ako jediný stabilný bod vo všetkom tom chaose v živote. A ono to tak väčšinou aj v našom živote býva. Presne tak. A práve preto na to netreba zajtra zabudnúť. Teraz Flipside a Angel z Expressu.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

Sandra, Everlasting Love na Expresse 10 hodín a pomaličke je 28 minút. K tomu stále je tu sobota, 9. maj a určite si všetci veľmi dobre pamätáte a poznáte túto skladbu. Bola to hymna futbalového šampionátu, ktorý bol v Afrike, boli tam aj naši, postarala sa o túto hymnu Shakira, volá sa Waka Waka a Shakira mala úspech s touto skladbou, tak si organizátori povedali, že opäť oslovíme Shakiru, pretože šampionát sa blíži futbalový, tak mohla by naspievať nejakú ďalšiu hymnu a už je tu na svete aj ochutnávka. Tento raz sa bude volať Daj Daj, ostáva pri tých názvoch, kde sa opakuje jedno slovo, čiže Waka Waka, teraz Daj Daj. A ako vravím, zatiaľ iba ochutnávka tejto skladby je vonku, ale aj my sme si na Expresse povedali, že tak urobíme nejakú skladbu aj my na nejaký šampionát, ale tento raz sme si povedali, že na hokejový, keďže Shakira má futbal pod palcom, my budeme mať hokej pod palcom a tiež sme vytvorili jeden hit.

0: ale zatiaľ tiež iba ochutnávka, tak ako je vo zvyku teraz, no a v pondelok v premiére v Hemendexe. Nová hitová chuťovka.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Rozmýšľam nad tým, že aký dnes to deň bude vlastne, ale taký ani.
3: No, pracovná pocit. Sobota.
0: A hlavne v práci, no. Tak je jedno, povedala. Aké počasie bude.
3: Ale pre tých teda, čo majú voľnú sobotu, a to predpokladám, že je väčšina, tak na väčšine územia Slovenska to bude taký pekný slnečný deň, polojasný. Miestami pribudnú mraky, Nitra, Boľkovce, Telgard, Chopok, Poprad, aj Liesek, tam je zamračená obloha, takisto v Prešove, v Tisinci. Na severe Slovenska môže aj sprchnúť. Teploty tam budú do 20 stupňov, na juhu do 25 a zajtra má byť pekne a ešte teplejšie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné predpoludnie na víkendové cesty od Mariany Tekeliovej. Sú tam dve staršie nehody pred Šaštínom Strážami v smere z Dojča a ešte v Bardejove Dlhej Lúke v smere do Zborova. Pribúdajú však radary, na tie dajte pozor v Bratislave na Lamačskej v smere na Hodonínsku, D1 pri vode Radov v smere do Trnavy, ale aj na diaľnici pri Trnave v smere do Hlohovca. Merajú aj v Rastočne oba smery, takisto na výjazde z Handlovej do Rastočná, potom R2 pri Detve v smere do Zvolenskej Slatiny a ešte na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Hliadky nám hlásite za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu, pred Túňom v smere zo Zlatnej na Ostrove, ďalšie sú pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľubče a ešte v Prešove na začiatku Košickej v smere z Petrovianskej. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Siri Tobias a Chlap z Kríža. Aktuálne dozneme na Expresse minútu pred 11. hodinou. Chlap z Expressu zase pozdravuje, je tu Láďo a som tu s vami ešte jednu hodinku. Dnes máme niny takto 9. mája Rolanda a Christopher. Poznám aj kapelu Roland z Čirča, tak pozdravujem aj vás, všetko najlepšie.
1: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Orbánova vláda sa oficiálne končí, premiérsku funkciu preberá Maďar. D1 v Bratislave večer uzavrú, turisti musia prísť na letisko skôr. Zrážky dnes iba ojedinele a teploty do 25 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Maďarskí poslanci dnes volia nového premiéra. V Budapešti sa začalo predpoludním rokovanie Národného zhromaždenia, kde zložia prísahu noví poslanci. Po prednesení správ o aprílových voľbách oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády Viktora Orbána. Následne poslanci zvolia nového premiéra Pétera Maďara, ktorý chce prebrať funkciu čo najskôr. V nedeľu by sa už mali začať prvé rozhovory s kandidátmi na ministrov, tak aby bol kabinet 12. mája kompletný. Ustanovujúce zasadnutie nového parlamentu bude sprevádzať ľudová oslava zmeny režimu pred budovou parlamentu na Košutovom námestí v hlavnom meste Maďarska. Situácia v Hormuzskom prielive je podľa Pavla Macka neistá. Ak nedôjde v priebehu týždňov k dohode, čaká nás hospodárska aj ropná kríza. Generál vo výslužbe v relácii Braňo Závodský naživo dodal, že v Perskom zálive uviazlo približne 1500 lodí a 20 000 členov posádok dôsledku blokády zo strany Iránu.
5: Neobťažuje a dokonca aj vojenský eskortuje tými malými člnmi čínske lode, ománske lode a pakistanské lode. Aha. Vyberá výpalné od ďalších lodí krajín, ktoré sa priamo podielajú na vojne alebo na tvrdých sankciách voči Iránu.
6: Jasné, môžete prejsť, ale
5: zaplatiť 2 milióny za jedno preplávanie.
3: Macko povedal, že rozumná dohoda medzi USA a Iránom je reálna, ale Teherán sa nechce vzdať obohacovania uránu.
5: Myslím si, že tá dohoda je možná, ale nevznikne tak, že sa bude snažiť Donald Trump ponížiť tú druhú stranu, alebo tá druhá strana sa bude chcieť tváriť. Oni vlastne ponížili Spojené štáty, že Spojené štáty prehrali. Z toho, aký vidia, a kľúčové sú tam niektoré otázky. Jadrové.
3: Viaceré médiá uvádzajú, že USA a Irán sú blízko k uzavretiu memoranda a sporné body by mali byť predmetom neskorších rokovaní. Diaľnicu D1 v Bratislave čaká dnes krátkodobá uzávera. Na obchvate hlavného mesta budú prepravovať nadrozmerný náklad medzi 8. večer a 3. ráno. Diaľnica bude uzavretá od križovatky Pečňa s D2 v smere na Trnavu. Polícia bude priebežne uzatvárať aj Einsteinovú ulicu medzi mostom SMP a výstaviskom a Ivanskú cestu v blízkosti letiska. Turistov, ktorí majú v tomto čase plánovaný odlet, upozorňujú, aby sa na letisko prepravili do 19. hodiny. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Čerstvý šampión tak bude prvým zástupcom Slovenska v kontinentálnej súťaži po 3 rokoch od účasti Košíc. Nitra získala v apríli svoj 3. titul v ére samostatnosti, keď zdolala vo finále Slovan Bratislava. V Lige majstrov bola po premiérovom titule v sezóne 2016 a 17 a postúpila do play-off, čo sa okrem nej podarilo iba Košičanom. Okrem týchto dvoch klubov reprezentovali Slovensko v Lige aj Banská Bystrica, Zvolen a Slovan. Dnešné počasie väčšinou polooblačné, miestami čakáme lokálne najmä na severnom či východnom Slovensku aj zrážky. Teploty majú byť v týchto regiónoch do 20 stupňov, na juhu do 25.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 11. Pozdravujem aj na cesty, kde hlásite novú nehodu a zároveň neprejazdný úsek v Dechticiach na hlavnej križovatke. Ďalšia nehoda je ešte pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. Ale už hlásite aj kolóny, 20 minút stojíte na výjazde do Hlohovca z D1, 15 minút čakáte v Trenčine na hlavnom ťahu pri Oce Laugaricio v smere von z mesta a aj v Partizánskom na Nitrianskej v smere na Mostovu. Na radari dajte pozor v Bratislave na Lamačskej v smere na Hodonínsku, na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy a tiež na výjazde z Handlovej do Rastočna. Ďalšie meranie D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na konci diaľnice pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky nám hlásite pred Brusnom v smere zo Slovenskej Ľupče a ešte v Prešove na začiatku Košickej v smere z Petrovianskej. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

Predstavte si, že aj pápež môže zažívať problémy, dennodenné problémy obyčajných ľudí. Aj pápežovi niekto môže zložiť telefón. Stalo sa to, pápež, aktuálny pápež, zavolal do banky, pretože si potreboval po tom, čo ho zvolili za pápeža, zmeniť svoje osobné údaje na bankovom účte, a keď sa predstavil pracovničke banky a žiadal teda zmeny, ktoré potreboval vyriešiť, tak mu povedala pracovníčka banky, aby to prišiel vyriešiť osobne, pretože cez telefón sa to nedá. Tak jej povedal, že či by pomohlo, kebyže jej prezradí, že je pápež, ale už 14. Zložila mu telefón v tom momente. No, s týmto sa podelil pápež a jeho blízky priateľ teraz aktuálne a s takýmto krásnym príbehom, a musím povedať, že je to veľmi zaujímavé, veľmi milé takáto skúsenosť, ale teda neviem doteraz, či sa podarilo pápežovi zmeniť tie osobné údaje, alebo museli ísť osobne do banky. V každom prípade, vy si dávajte taktiež pozor na telefonáty, pretože už pondelok môže prísť jeden, ktorý vám zmení život. Aj o tom bude reč v najbližšej polhodine na Expresse. Teraz Joe.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, medzi tebou, mnou a nebou.
2: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou.
3: Čaute, to je Rasto z kapely Noc a deň. Toto je slovenský hit týždňa od Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Slovenský

0: Slovenský hit týždňa na Expresse, Noc za deň a ich novinka Medzi tebou, mnou a nebom. Mimochodom s veľmi pekným videoklipom, kde sú zábery z rodiny bratov Kopinovcov z tejto kapely. A odporúčam pozrieť si to na našom webe express.sk a odporúčam sa sústrediť aj na pondelok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Čo všetci chceme počuť v pondelok, že je ešte víkend. A okrem toho aj niečo takéto.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: 42 tisíc eur je to!
4: Áno!
3: Nie.
0: Áno! Áno, áno, je to tak a to už bude jedno potom, že nie je víkend, bude jedno aj to, kde ste, či doma, či v práci, bude sa oslavovať.
3: Nalievame prosecco, tak.
4: Dobre.
5: Hej, keby ten prosekovod sme mali medzi Košicami a Bratislavou, určite by sme uvoľnili teraz zaštuplované kohutíky.
0: A keď sa vás niekto opýta, že počuj, to si nebola ty, čo som ju počul v rádiu, že vyhrala, tak vy potom len, že...
3: Áno, vyhrala som.
5: Áno, áno!
0: 42 tisíc eur, to je tá suma, o ktorú v pondelok hráme. Len buďte po 15. pripravení do 10 sekúnd zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Na víkend by sa hodilo, aj keby prosecco pršalo z neba, ale to sa bohužiaľ na Slovensku nedieje.
4: No niečo pršať bude a som si istá, že to nebude prosecco.
0: Som si istý aj ja. A kde je bude pršať? Alebo čo?
4: 0%.
0: Nej, 0-0.
4: 0-0, najmä na severe alebo časti stredného či východného Slovenska, tam môže byť dnes oblakov viac, zatiahnutá obloha. Inde väčšinou slnečno, teploty hore na severe do 20 stupňov, na juhu do 25. Zajtra však má byť krajšie, aj teplejšie do 27 stupňov.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Investovanie nie je bez rizika.
8: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax. Sponzor dopravného servisu.
9: Invest and relax. Finax.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pol hodinku pred obedom zdraví opäť na cesty Mariana Tekeliová, už aj s novými nehodami v Bratislave na Hodonínskej, na kruhovom objazde pri Oby, aj na vjazde do Solčian z Nitrianskej Stredy. Ďalšie nehody sú ešte pred Šaštínom, Strážami v smere z Dojča a v Dechticiach na hlavnej križovatke je to po nehode úplne neprejazné. Kolónu na 20 minút hlásite na vjazde do Hlohovca z diaľnice. Ďalších 15 minút čakáte v Trenčíne pri OC Laugaricio v smere von z mesta a rovnako dlho aj v Partizánskom na Nitrianskej v smere na Mostovu. Pripomínam, že na D1 tunel Višňové naďalej obojsmerne uzavretý. Na radari pozor na R1 za Šoporňou v smere do Dlhej Stredy, D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia merajú a takisto na diaľnici pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Investovanie nie je bez rizika.
8: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
9: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Premiér Fico prišiel do Kremľa na stretnutie s prezidentom Putinom. Slovenskí hokejisti nastúpia dnes o 16:00 na Spiši opäť proti Dánom. A nedeľa zväčša so slnkom, ale teplo až do 27 stupňov. Bolo poludnie, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenský premiér Robert Fico sa dnes v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Predseda vlády mal byť jedným z hostí na recepcii v Kremli, ktorú organizovali pre zahraničné návštevy. Fico prišiel do hlavného mesta Ruska na oslavy Dňa víťazstva. Na tradičnej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Namiesto toho položil kvety k hrobu neznámeho vojaka. BBC cituje hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, podľa ktorého by mohol Fico odovzdať Putinovi odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Polícia zverejnila detaily piatkovej zrážky osobného auta s vlakom na priecestí nedaleko Partizánskeho. Vozidlo Mercedes šoferovala 22-ročná vodička, ktorá podľa hovorkyne krajskej polície v Trenčíne Ingrid Krajčíkovej vošla na priecestie v čase, keď svietila červená. V tom čase na trati medzi Chynoranmi a Bošanmi prechádzal rýchlik.
2: 22-ročná vodička bola vrtuľníkom leteckej záchrannej služby prevezená na ošetrenie do nemocnice. Vo vozidle sa ešte nachádzal manželský pár spolu s dvomi deťmi, ktorí boli tiež prevezení na ošetrenie do nemocnice.
0: Priecestie bolo neprejazdné 5 hodín. Polícia okolnosti nehody vyšetruje a opätovne apeluje na vodičov, aby boli maximálne obozretní. Šoférom pripomína, že je povinnosťou sa pred vstupom na priecestie vždy presvedčiť, či je prejazd bezpečný. Aerolinky podľa Eurokomisie nesmú spätne zdražovať zakúpené letenky pre rast cien paliva. Vplyv konfliktu na Blízkom východe na trh s leteckým palivom Brusel nepovažuje za natoľko vážny, aby ospravedlnil plošné obmedzenie práv cestujúcich. Podľa komisie môžu letecké spoločnosti upravovať ceny len novopredávaných leteniek. Medzitým Európska agentúra pre bezpečnosť letectva otvorila aj možnosť využitia amerického leteckého paliva v Únii. Toto palivo sa vyrába v USA, ale v Európe sa z technických dôvodov bežne nepoužíva. Slovenskí hokejisti dnes absolvujú generálku pred majstrovstvami sveta. Na Spiši ich po druhýkrát čakajú Dáni, s ktorými v piatok prehrali 0-3. Pre útočníka Jakuba Lacku to bol debut v národnom drese.
3: Myslím si, že musíme byť taký zdravosebecký, viacej ísť do tej brany, tlačiť to tam a dávať tie škaredé góly. Niečo sa tam odrazí.
0: Dnešný zápas v Spišskej Novej Vsi sa začína o 16:00. Popoludní lokálne aj so zrážkami, a to najmä v severnej časti, kde bude najviac 20 stupňov, na juhu to môže byť do 25 pri jasnejšej oblohe. Nedeľa má byť väčšinou slnečná a aj s vyššími teplotami až do 27 stupňov. Prehánky čakáme len výnimočne.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné poludnie želám aj na cesty. Tam nám pribudla nehoda v Trnave na Dohnányho v smere na Hospodársku. Ďalšie sú v Bratislave na Hodonínskej na kruhovom objazde pri Oby. Pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. Na výjazde do Solčian z Nitrianskej Stredy a neprejazdný úsek máme po nehode v Dechticiach na hlavnej križovatke. 15-minútové kolóny hlásite na troch miestach. Je to výjazd do Hlohovca z diaľnice, v Trenčíne na hlavnom ťahu pre OC Laugaricio v smere von z mesta a aj v Partizánskom na Nitrianskej v smere na Mostovu. Na radari dajte pozor na R1 za Šoporňou v smere do Dlhej Stredy a na D1 pri Byči v smere do Hričovského Podhradia. A na záver ešte, aby sa nezabudlo, tunelom Višňové stále neprejdete. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
4: A teda s týmto človekom plánuješ budúcnosť? Palko bol lepší, tento mu nesiaha ani pokotníky. Aj toto môže byť prvá veta, ktorú počuje váš nastávajúci od vašich rodičov, keď ho prídete prvýkrát predstaviť. Rodičia predsa vedia najlepšie, čo je pre vás najlepšie. Teda minimálne oni si to myslia. Vaša slobodná vola by v ideálnom svete mala byť kompatibilná s tou ich. Čím to je, že rodičia od určitého veku prestanú mať filter a žijú v predstave, že každá ich myšlienka by mala byť povedaná nahlas a čím viac urazí, tým je lepšia? Aj vy sa tešíte, keď dosiahnete tento vek? Ja veľmi. Viac menej každé ráno, keď sa zobudím, spýtam sa sám seba. Už som tam? Bohužiaľ ešte nie. Zatiaľ som len v štúdiu, kde nahrávam novú epizódu relácie Vzťahy SRO s mojou pani manželkou Simonkou. Simonka, vitaj.
5: Dobrý deň, áno, som tu aj ja pri vzťahoch SRO. Dnes budeme rozoberať opäť, jasné, to bolo z tvojho úvodu, neviem, ano. Čo sa stalo, niečo sa muselo stať pred dvoma týždňami, pretože určite aj posluchači si to všimli, že posledné dva úvody ty si išiel k myšlienke.
4: Vždy tam bola myšlienka, len akože snažím sa, viem, že máme inteligentné publikum, tak chcem, aby si to tam našli.
5: Ale teraz ideš akože tak normálne, že to povieš ľuďom.
4: Áno.
5: Že skúsil si stratégiu zmeniť. Ale ja som rada. Dneska téma je o tom, čo hovoria vaši rodičia, starí rodičia a vlastne by vôbec nemuseli. A mne sa hrozne páči, ak si to povedal, že žijú v predstave, že vlastne každá ich myšlienka by mala byť povedaná na hlas.
4: Áno, a použil som slovo kompatibilný, čiže naozaj tento intelektuálny úvod.
5: Si sa vyčerpal.
4: Zahraničné slovo som použil.
5: Kompatibilný je veľmi zahraničné slovo. Podľa mňa to sa používa aj normálne v stavebníctve. Kompatibilný
4: niečo postaviť, musí byť inteligentný, aby si to navrhol, vieš?
5: Musíš byť kompatibilný.
4: Kompatibilný so stavbou, zástrojmi,
5: áno. A s lešením.
6: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: No, počúvate Vzťahy SRO a dnešná téma sú nefiltrované výpovede vašich rodičov a starých rodičov, respektíve ich myšlienky, ktoré by mali ostať iba v hlavách, ale nie, oni už sú v tom veku, že to povedia nahlas.
2: Ja musím povedať takto z úvodu také gramatické okienko, že vieš čo, ja hrozne nemám rada, keď niekto začína vety slovami no.
1: No, a ja som to začal ako no? Nevadí, tak si zvykaj.
2: Takže, no, že... Takže, no, to sú také prázdne, vieš?
1: Alebo keď nejaký komik ide, takže, no čo by som vám ešte povedal? čo by som mal vedieť?
2: A to sa podľa mňa pýtajú rodičia na každej rodinnej oslave, si tak v hlave hovoria, že je ticho, čo by som tak ešte povedal?
1: Hej, no.
2: Aby bolo väčšie ticho.
1: Áno, tak vedia väčšinou také rodinné oslavy, že mám kamoša, ktorý hovoríva, že keď ku svokrovcom idú, takže maj dali si pravidla, že nie je politika. A už prídu a po chvíľke otec. No. Čo no. Henten.
2: To už vieš, že to je to zle. No.
1: Áno, že tak pripravil som si dneska rôzne témy na tieto súboje.
2: Ktoré končia, môžeme si vybrať z variant a rozvod rodičov po 40 rokoch, alebo
1: už
2: ticho
1: nebude
2: medzi otcom a deťmi na 10 rokov.
1: Môže už nikdy nenaštevovať, že a dosť nie.
2: Ináč, ako toto počúvam hrozne veľa teraz, že veľa ľudí má tú zásadu, že sa nebavia o politike, že dojdu a nemôžu sa baviť o politike. A podľa teba je to dobre či zle?
1: Podľa mňa je to asi fajn, lebo však tá politika, myslím, že jej máme dosť a už to unavuje ľudí.
2: A podľa mňa to nie je únavo.
1: A nech sa hádajú iba tam, kde sú za naše peniaze, čo ich platíme a neviem, či to až do rodín prenašať.
2: Ale tá politika sa ťa veľmi dotýka, vieš?
1: Áno, dotýka.
2: Že politika sa človeka dotýka reálne a napríklad, že keď niekto dojde na východ domov, hej, dojde z Bratislavy, bo tu pracuje a dotkli sa ho nejaké nové veci, ktoré prišli do platnosti, negatívne sa ho dotkli a dojde za to babko, ktorá, neviem, aj tak bude voliť tých, ktorí sa ho dotkli, tak prečo by sa o tom nemohli akože rozprávať?
1: Ja som neviem, kde to bolo, že niekto to spomínal, že prišiel takto domov, že po voľbách a že babka sa začala vysmievať. Aha, čo, prehrali ste, vieš? A on, že čo? Uh-huh. že oni sa ako keby že tešia. Že to už zaujímavé, že taký level v rodine, že vlastne ako keby sa začnú tešiť z toho, že ty si smutný, že to je celkom zaujímavé.
2: Áno,
1: ale to robí tá politika, vieš? Že
2: hej, ale ja neviem, že či to potom je zdravé to úplne odstrániť, lebo aj tak takéto napätie tam je.
1: Je tam, ale ešte... vieš, predstav si, že tá politika robí to, lebo keby napríklad v práci máš nejaký neúspech, tak sa ti nevysmieva ten človek a akže voľby proste, že sa ti začne vysmievať, že to je celkom...
2: Kebyže máš taký neúspech v práci, tak dá nejaké také klasické, že... No veď, tak asi si našli lepšieho, no.
1: Tak
2: nemôžeš všetko vedieť, no. Tak
1: no, pravil som ti, že na to nemáš.
2: Také typické povzbudivé vety od rodiny, čo bývajú. Ja nemôžem nespomenúť opäť príbeh, ktorý som už podľa mňa tu hovorila dvakrát, a to je moja prvá návšteva vlastne ex-manželovej, myslím, že to je babka, prababka, a keď sme tam vošli do miestnosti, kde bola, že celá rodina, švagrina so švagrom, deti, svokrovci, a ja som akože bola ešte stále taká, že som prichádzala do rodiny. Vošli sme s tým mojim mužom, bývalým frajerom vtedy, a tá prababka bez filtra hovorí, že na to vy ako spolu spíte, však ty ho musíš aj privaliť, nie? A vtedy si celá rodina predstavovala v tej chvíli v nedeľu o 11. do obeda, ako my dvaja spolu spíme, čo bolo úžasné. To je naozaj skvelé.
1: Taký,
2: že...
1: jak to po slovensky povedať, prelomovač ľadov.
2: No alebo... áno, lámač ľadov, áno. Ľadoborec. Taký, že nie je jemný. Nie je jemný.
1: Vtedy podľa mňa by človek mal začať rýchlo nejakú debatu.
2: O politike.
1: Politika.
2: Rýchlo.
1: Tak čo tá politika?
2: No, a čo ten premiér?
1: Nechceli sme o tom, ale tak poďme.
0: Simona

0: dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor si dávajte, ak jazdíte po R1, hlásite nám tam chodca za Novou Baňou v smere do Žarnovice. Pre istotu ešte raz, pozor dajte na chodca, ktorý si vykračuje na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty nebolo nikdy ľahšie. Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu a počúvaj. Aj Rádio Express je Rejo.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse. Nechajte si poradiť od dvojice, ktorá hovorí veci na rovinu.
1: Keď sa ťa najnovšia babka opýta na to, že prečo furt nemáš frajera, tak ty začni. No, a čo ten minister poľnohospodárstva? Je tam
2: dobre,
1: sú nejaké problémy,
2: nie?
1: Dobre,
2: to, že si volila, hej. Môže to byť, funguje to na všetky strany. No.
1: A ty si mal takú teóriu teraz nedávno, že vlastne o to bol o tom byti deti, si mi hovoril, že keď sa bijú deti, tak prečo by sa nemohli byť potom ich rodičia, alebo prečo by deti nemohli byť rodičov potom?
2: Je to taká teória, vlastne niektorí zastancovia toho, že deti by sa mali byť, že neuvedomujú si, že to sú deti a malí ľudia a že vlastne keď si silnejší a takto, tak potom vlastne mohlo by sa to otočiť, že vlastne keď rodičia byli svoje deti, tak potom by sa to malo otočiť, vieš, že také, že na čo zase si kúpila od šmejdov hrnce a takéto veci, vieš.
1: A toto je podľa mňa akože super myšlienka a podľa mňa sa to dá otočiť na tých rodinných oslavách, že
2: tam dáš dole opasok, hodíš papuču.
1: Tam podľa mňa je problém, že my sme príliš submisívni, že my sme tie obete, oni sú tie supy, si tam sadnú za toho vrch stola, krsná manka, tatko, švagor, svatka, neviem ešte aký otca, koňa, brat, všetci,
2: no.
1: A už idú, už mu trčí kapia z chlebička z papule a už ti komentuje tvoj súkromný život.
2: Hej, to je zaujímavé, no.
1: Tí ľudia, mladí ľudia často iba tak sedia, počúvajú a radšej odídu, a my by sme práve, že mali ísť tiež do nich.
2: Vieš čo, podľa mňa, že by takto, že by sa to išlo.
1: Že by si išiel. No čo,
2: no akože ja si myslím, že presne, že keď niekto rozbehne túto hru, tak malo by sa treba braniť, vedieť. Aj keď vieš, povieš si, no on už je taký. Veľakrát sa veci rieš, aha, on už je taký, on si povie, on to tak nemyslí, on že myslí to
1: Ľuboš.
2: Tak.
1: To je striko.
2: Striko Ľuboš, a ty nemáš naliatvo?
1: Akože najhoršie je, keď sa spoja proti tebe, že ty si vlastne tá čierna ovca rodiny, aj nie si čierny, ani ovca, ale oni idú do teba, že napríklad tam dojdeš a ty si tam sám na piatich ľudí starších, hej? No tak tam akože čo sa budeš každého pýtať, ako padlo dedičské konanie, čo ten premiér a čo, vieš, že...
2: Je to ťažké, no akože tam vtedy treba odísť.
1: Asi, hej.
2: Ako ja si myslím,
1: tam
2: že...
1: sa nedá nič, ne?
2: Z mojou povahou si myslím, že by som išiel do nich. Že...
1: Ale ja smutný by si skončil, podľa mňa. Ja som akože toto pravidelne zažívala, čo sa týkalo postavy, hej, že ja som bola už malá, som nebola nikdy úplne, aj keď som bola malá, som nebola malá. A vlastne keď boli také tie seansy, že došla jedna susedka, druhá, koláče sa doniesli, jedlo, pilo sa káva a oni tam teraz sedeli také štyri pri tom stole a ja si normálne pamätám, jak vchádzam do tej kuchyne zaliatej slnkom, mám pocit, že bude dobrá nálada, ale tam už neskavrie názory vrú. Kebyže ja som sa ocitla tak v strede toho koberca, preto som pochopila, prečo ten jedálenský stôl musí byť tak vzadu, aby tam bolo miesto pre toho človeka, ktorý stojí pred tým stolom a na ktorého sa utočí.
2: Súd, vieš, že
1: súd na sieť.
2: Volkovšejm.
1: Áno. A tam som vošla a začali všetky štyri riešiť, že jakú dietu by mi bolo treba, či sa so mnou chcú kamarátiť, keď som takáto. A ako to budem do budúcnosti, muža si nenájdem.
2: Najlepšie, keď to hovoria takí ľudia, ktorí vyzerajú rovnako, je, že...
1: Akože hej, ale tak oni už mali vek, vieš, skúsenosti.
2: Ja, aha.
1: To bolo vždy, že môžeš vyzerať horšie, ale máš odrodené. Vieš,
2: aha, že, okay, to je silný argument.
1: Ale nie. Môže sa ti stať čeličo fakt na rodinných oslavách, alebo ani nie na oslavách. Že nemáš si k tomu ani čo zajesť a zapiť. A už ťa iba kritizujú.
2: To je najhoršie, že nemôže ani smutok zajedať.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Oh.

0: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl
1: Express počasie.
2: Slnka máme veľa, ale nie všade. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. Sever a časť východného Slovenska ešte naďalej s oblakmi, môže tam aj popoludní ojedinele sprchnúť. V týchto lokalitách má byť dnes teplo do 20 stupňov a na juhu do 25. Zajtra takisto prevažne jasná obloha, sem tam pod mrakom a výnimočne aj zrážky. Bude však teplejšie do 27 stupňov. V pondelok sa počasie začne postupne meniť. Pribudnú oblaky aj zrážky, ale ešte pri vyšších teplotách, no a od útorka sa už výraznejšie ochladí.
0: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl
3: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
6: Invest and relax. Finax.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 12.30, pozdravujem v týchto chvíľach už aj na cesty, kde nám pribúdajú nehody, cestári a aj ďalšie obmedzenia a prekážky. Tak začneme nehodami. Na D1 hlásite novú za Sencom v smere do Trnavy. Ďalšie sú vo Svrčinovci v smere do Českej republiky, v Trnave na Dohnányho v smere na Hospodársku a aj v Dechticiach na hlavnej križovatke tento úsek je naďalej neprejazný. Zdržia vás cestári, pracujú na príslope pre istotu v oboch smeroch. Ďalšie nové prekážky pribudli na diaľnici D1 pred Sencom v smere z Trnavy, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Pozor si dajte aj na R1 za Bábom v smere do Nitry, tam sú vo všetkých jazdných pruhoch popadané drevené palety. No a v Bojniciach pripomínam uzavreté Hurbanovo námestie, máte tam totiž jarmok, ak ste to nevedeli. Radar na ten pozor na D1 pri Vašci v smere do Východnej, no a nové hliadky pribudli na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku a kontrolujú aj Zabátkov v smere do Rimavskej Soboty. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
6: Invest and relax. Finax.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Práve hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným.
3: Čo sme našli?
2: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
4: No.
5: Zase začínaš, no.
4: No, aby som ťa, aby som ťa dostal do atmosféry. Aby si povedala svoj názor
5: no,
4: na hlas.
5: Tak a čo s tou politikou? Ja svoj názor na hlas hovorím pomerne často a hovoria ho aj starí rodičia. Keďže vy viete, priatelia, poslucháči, že my sme teraz čerství rodičia, tak my sme sa trošku na túto tému...
4: Neviem, či vieš, ty už si dlhšie rodič.
5: Áno, aj ešte mám jedného. Stále na ňu zabúdam.
4: 4 dní sa neukázal.
5: Pozreli sme sa na to aj z tejto strany, pretože to je podľa mňa veľmi aktuálne, že keď ty máš deti, tak to príde úplne nový level otázok a starania sa ako keby do tej výchovy tvojej od tých starých rodičov, rodičov, strikov, všetci vedia lepšie jak ty, jak sa o to dieťa treba starať. Aj? Milujem tú vetu, že starí rodičia sú na to, aby deti rozmaznavali a za to sa vie skeť hrozne veľa akože zlých vecí, čo nakoniec akože nie sú vôbec dobré.
4: No podľa toho, v čom ťa rozmaznávať, však daj si cigu.
5: daj si. Teba rozmaznávali, tebe, ty máš najkrajší príbeh s tvojim starým otcom, povedz, ako ti kúpoval v zime zmrzlinu, povedz. Ja to milujem.
4: No kúpil mi zmrzlinu, ale keďže bola zmrzlina, teda bola zima, tak mi dal iba kornúčak a do toho tu tie kokosové gulky, čo sú.
5: Jamajku takzvanú.
4: No neviem, či sa to... Jamajka sa to volá.
5: Niekde sa to volá Jamajka.
4: Niekde sa to volá, že prehľad týždňa, že čo zostalo, tak si zmiksoval do toho.
5: Ale to je aký geniálny nápad, proste kornutok a na to ti dá hen tú gulku a máš akože zimnú zmrzlinu. Ano, ja hrozne dúfam, že to stihneme urobiť aj s malou niekedy. Ich tak budú ešte jamajky predávať.
4: Jasne, že budú jamajky, sa stále predávajú. Teda, práve som sa dozvedel, že sa to volá jamajka, ale dobre.
5: U nás, na našej dedine sa to volalo jamajka.
4: Hej.
5: To bolo také exotické, vieš. Tam zebry pomleté.
4: V tepličke. Jamajka. Prečo? Tak sme to cítili.
5: Nervózne koláče sme mali aj Haiti, Thailand.
4: Ježiši Kriste.
5: Srandujem. Ja som našla na internete, neuveríš.
4: To potom preto Miro Jaroš nazval svoj album Exotika.
5: Áno, našak lebo z tepličky.
4: Čaká to prečo? Aj do cukrárne som chodil často, tak ono.
5: Tam som skladal piesne. Starí rodičia by mali každý, ako aj rodičia, dostať nejaký taký na začiatku, že prehľad, že čo nerobiť, keď máš dieťa, ale to nedostávame a preto my dáme návod. Ja som našla, odborníci napísali, čo by starí rodičia robiť nemali.
4: Ja len akože toľko k tomu, že skúste to povedať starým rodičom, že čo by nemali, kam vás pošlu. Wow, nejdu slova.
5: To už si si predstavil, ako budeš starým rodičom hovoriť. Jednou inak z veci, ako reagovať možno na starých rodičov, ktorí sú veľmi, veľmi involvovaní, tak je, že postaviť sa im spoločne. Že vlastne ono to veľmi...
4: Chytíš sa za ruky.
5: Áno, a celá rodina. A urobíme bojačikov oproti starým rodičom.
4: Intervencia.
5: Nie, že proste často zlyhávajú tie intervencie, keď to robí iba jeden z tých rodičov. Proste tam treba naozaj sa spojiť v tom manželskom zväzku.
4: Áno.
5: A prísť spoločne, ako že toto nie.
4: Do boja, hej.
5: Výchova detí je prioritne vecou rodičov. Tí sú za svoje deti zodpovední. A väčšinou ich aj vychovávajú najlepšie, ako vedia. A starí rodičia sú už oslobodení, no napriek tomu si hovoria, že keďže vás vychovali tak perfektne, chcú to dokázať aj na svojich vnúčatách. A vlastne oni chcú toto ukázať, že vlastne oni to vedia urobiť lepšie, lebo však za starých čias neboli také veci ako dneska a všetko dobre bolo a vedia to vlastne aj s tým málom oni urobiť lepšie.
4: Akože ja som zvedavý, lebo že podľa mňa ako fakt môžeš mať koľko chceš rokov 40, 45, 50 a tvoji rodičia ťa aj tak stále berú, že ty si na tomto svete kratšie, čiže vieš oveľa menej a nemáš skúsenosti žiadne.
5: Áno, ja milujem, že vlastne oni niektorí odmietajú absolútne akceptovať, že aj veda skúma napríklad deti, vzťahy.
4: Nie,
5: máme
4: za našich čiast to nebolo a pozrieť, si dobre vychovaný.
5: Nebol, presne, fantasticky si niečo tam, jaká terapia, čo, na čo ti treba?
4: Čo si borí?
5: Presne, že máš proste všetky tie knižky a toto. Ja si pamätám, že tvoja mami napríklad veľmi tak rozpačito reagovala na nosič. Viacerí, ako keby starší ľudia, že možno ten
4: tak
5: nosič...
4: Tak aby sme dali veci na pravú mieru, aj naša dcera celkom rozpačito reagovala
5: ano,
4: na nosič.
5: Zobrala si názor od babky. Rozhodla sa, že to bude bojkotovať. Sú to veci, ktoré sú už dneska ako vyskúmané, v knižkách napísané, aj rôzne veci, čo sa im dejú so spánkom, že so sa volá regresia a vieme o tom. A vlastne niekedy, keď o tom hovorím nejakým starším obyvateľom, tak sa na nás dívajú, že A to sú aké hovadiny. To normálne je to...
4: Ťažko prijať.
5: Povymyšľané.
4: No som zvedavý, ako ja budem na tom, hej, že keď budem takto starší, keďže som ešte stále extrémne mladý, že tie nové veci, keď ti prídu už teraz, mám vlastne problém, že novú hudbu akceptovať.
5: Aj, ale si predstav, že než to si dal dobrú myšlienku, si predstav, že napríklad my tu teraz ohovárame starých ľudí, že ak sa nevedia prispôsobiť novej výchove, ale že si predstav, že my, keď budeme starí...
4: Máme to isté, ja hovorím, akože ten úvod, čo som ja dal, ja sa na to teším.
5: Že napríklad si predstav, že my teraz nosíme deti v kočíkoch, hej, ale že napríklad príde Amala s dieťaťom a ona ho bude mať v takom lietajúcom nejakom bocianovi, takom dronovi a on bude, že...
4: Dronovi. Miloš Dron.
5: Miloš Dron. A on pôjde, že napríklad ona si ráno otvorí balkón a dá to dieťa na toho drona zavesí a ten dron ho pôjde povoziť po oblohe. Vieš? A tak ho uspí, ale ona nebude ani vedieť.
4: Už teraz sa mi to nepáči, takže už teraz.
5: Povozím ho po oblohe iba nad našim dvorom.
4: Áno, áno. Že veci vyskúmali, že dieťa by malo byť nejaký 5 metrov nad zemou. Nadmorské výške. Potom dobre zaspí.
5: A my budeme úplne, že preboha, kde ho subiede, kde ho berie svinia.
4: Ukradnú ho.
5: A tu si, no, že fakt si to neviem predstaviť, čo by som jej na to povedala. Keď by som kradla to dieťa z tej šatky, by som jej tam dala nejaký peceň chleba, jak bude chleba ešte vtedy.
4: Áno, áno, no tak akože, hej, toto akože, podľa mňa si dala trošku taký extrémnejší príklad, povedzme si, ak to je, že toto by sa akože dialo, ale však prečo nie? Áno, ale...
5: Myslíš, že žive v taký, budú to
4: áno, budú tak, však ako ja teraz som vedel aj nejakú konšpiračnú teóriu, že vlastne všetky vtáky, že to sú iba mini drony. Takže pozor.
5: Ty kokos, ja tu na zahrade krmím mini drony?
4: Mini drony, chemtrail za mini drony.
5: Ja, že prečo mi nechcú žrať tie lanové semienka? A to, čo robia starí ľudia často, a to by som rada spomenula, a nemali by to robiť, a maminke toto nepovieme, a toto len my si povieme, že ako keby to je priame znevažovanie autority toho rodiča a také vytváranie tajomstiev, že joj, toto sa nemôže, a to nepovieme, ale my to spravíme, vieš, že ja by som chcela, aby aj napríklad naša stará mama vedela, že tie deti môžu všetko vedieť, že môžu všetko nám povedať, že toto nežijeme tu v nejakej tajomnej dobe.
4: Ale tak to máš akože niektorí to riešia tak, že okay, však s tými starými rodičmi, keď to dieťa je 1-2 hodiny, no tak okej.
5: Okay. No ale môže
4: svoje metódy aplikujú. Akože hej, to...
5: Áno, akože je pravda aj toto, že vlastne už ich nechaj, však je dobre, aby mali spolu vzťah nejaký.
4: Áno.
5: Že to je veľmi dobre. Ale niektorí za tú 1-2 hodiny vedia toho veľa stihnúť. A to by som tiež iba tak akože na matkovo spomenula, že sú starí rodičia, ktorí že extrémne zahraňujú darčekmi tie deti a to je podľa mňa to proste, keď niekto si to, že v tej výchove to nechce stále toto, že úplne všade veci, všade darčeky, všade úplne materiálno, tak to môže byť veľký problém.
4: Ja, že...

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: No.
2: Poslucháči, tentokrát opäť sme sa pýtali vás na tieto závažné témy, ktoré riešime. Pýtali sme sa vás na najhoršie otázky, ktoré zažívate od svojich rodičov, starých rodičov, strinov, striniek, keď sa vyskytnete doma. A to, čo nám prišlo, teda ozaj nás, musím povedať, aj šokovalo, aj pobavilo.
1: Nikola, môj už terajší manžel prišiel prvýkrát oficiálne k nám sa predstaviť. Za stolom obývačke na obľúbenom mieste sedela babka. Keď vošiel do obývačky s elegantnou otočnou a predstavením, babka si podoprela hlavu rukou a povedala: "Ten tu ešte nebol, Nikolko, žene."
2: Akože ten je nový.
1: Hej, hej, ten tu je nový.
2: Ten tu ešte nebyl.
1: Čiže chodia tu asi často.
2: Chodia tu často pýtači.
1: Poviem najlepšie, keď začnú porovnávať, ako čo som v úvode vravil, vieš, že... Tamto bol doktor, no to, čo je.
2: Presne,
1: čo to robí, čo to neviem, robí. Čo to je za zamestnanie. To,
2: presne. Ale ja som tiež počula včera akurát výborný príbeh v jednom nemenovanom podcaste Troch Matiek a hovorili o tom, že tiež takto išlo, akože sa predstaviť, že rodičia vedeli ja za babkou v Bratislave a nemohla povedať, že je z východu, lebo že babka neznáša východňarov. A že prišli...
1: To je aký hejt, že...
2: Strašne sa na tom smial.

0: Lebo oni to tam úplne začali rozoberať, ak by tam prišla, že spanikarila a že hneď by sa opýta, tá dze tu mať šlapky.
1: Ty pána.
0: Ty pána.
1: To im sa mi páči, že niektorí fakt, že celú skupinu.
0: Áno.
1: Nenávidím. A dosť.
0: Ale najlepšie bolo, keď aj tak sa to tá babka už musela dozvedieť, dozvedela sa to, tak povedala, že no však ty nemôžeš za to, kde si sa narodila.
1: No tak vidíš, to je veľmi pekné. Odpustila jej. Lenka, moja úžasná babička, než si s ním ulehneš pred svadbu. Ja na to, ale babi, však Ujo sa narodil 7 mesiacov po tvojej svadbe. Babka, nepapuluj, to bolo iba na krajíček.
0: Lahla som si na krajíček a už som otehotnila. To bola iná vtedy. Iná plodnosť, jak sa hovorí.
1: Lídia, babička sa spýtala môjho vtedy frajera, a koľko má rokov? Babi 18. Joj, taká mladá. Po 4,5 roku sme sa išli brať babka. Koľko má tvoja rokov? Babi, 22. Joj, takú starú si berieš? Tož to 22, už má mať 4 deti.
0: Presne tak. Za starú mladicu.
1: Áno. Ania, prišla som predstaviť môjho priateľa, s ktorým som už 29 rokov ako manželia, a moja mama mi vtedy povedala, ten je pekný, ten ťa nebude chcieť.
0: Ty kokos.
1: Matky vedia tak pozbudiť svoje dcery, to je super.
0: To je extrém. Naša kolegyňa Diana Renerová musí povedať, že tá má bohaté príbehy, ktoré využíva častokrát aj v stand-up komedii. Tá, keď začne hovoriť, čo jej povedala babka, mama. Babka je pravidelne chcela objednávať vlastne tabletky na chudnutie z Nemecka.
1: Z Nemecka, tak to musí byť dobré.
0: Vlastne celý život žiješ v tom, že by si mala schudnúť, lebo nikto ťa nebude chcieť, a s týmto my sme ženy vyslané do sveta. To je super.
1: Ivana, môj nebohý švagor pri prvej návšteve Krovcov sa ma opýtal, už si pred tebou grgol a prdol, tak už sa môžete aj zobrať. No však to, akože, je to.
0: Nie,
1: taká pečiatka.
0: Napríklad,
1: taká
0: keď si prišiel na návštevu, tak si aj grgol aj prdol, aby všetci hneď vedeli.
1: Dobrý deň.
0: Tak, to som ja.
1: Toto je môj.
0: Zorávi som prišiel.
1: Toto je môj názor. Dagmar, doviedla som domov na našu usadlosť už terajšieho manžela. Starka si ho hneď posadila za stôl a nasledovalo. Ahoj, ty si bytovkár alebo máte dom? Koľko árov alebo hektárov vlastníte? Kosiť vieš? Ale ručnou kosou. Chovať zvieratá, dúfam, že vieš.
0: Starka už išla hneď, tak nebude tu nejaký tovar. Mačku vo vreci
1: kupovať. Aké máte statky?
0: Mačka vo vreci. Mám si povedať katastér, kým sa dá.
1: Áno, áno. Tu má. Bez poplatkov. Simona.

0: ťahy s ručením obmedzeným.
1: Myšlienka na záver.
0: Simona a Joe Trendy na Expresse.
2: No.
3: Sťahy je zero, ešte raz povieš to no.
2: Veď, ale si myslíš, ja že prečo poviem, to hovorím, už to nám vždy budem hovoriť.
3: Aha, no. Podľa mňa my už keď budeme starí, ak budú tie drony lietať nám okolo okien
2: s metlo bude.
3: S našimi vnúčatami. Ježiš, si predstav, že by fakt chodili babetka akože na tých dronoch a ja by som ich metlou odháňala.
2: A môžeš sa to vrátiť, že kedy si boli v New Yorku, alebo kde to bolo?
3: Babetka na dronoch?
2: Babetka v tej klietke, čo z okna si si mohol dať.
3: Na balkóne.
2: Nebol to balkón.
3: Áno, to je vlastne teraz taký trend, to ide zo Škandinávie, že vonku aj spávať.
2: Áno, áno.
3: Ja som videla jednu takú mamu, čo mala jak pre zajace, čo býva tá klietka, normálne tam deti zavrela na noc a to, akože je to super, lebo ona isto išla spať do nejakej vyhriatej postele tam s baldachinom a deti v zajačinci vonku.
2: Ako budeš počuť, že už má zuby, keď začnú drkotať. Nemusíš prsty prikladať.
3: Priatelia, my sme v závere dnešnej epizódy Vzťahové sero, ale čaká nás ešte myšlienka na záver, ktorú vy, keď si dáte vytetovať, alebo si ju dáte ako epitaf na náhrobný kameň, získate cenu.
2: Tenteraz to budú 4 plechovky nemenovanej značky, ktoré môžete vrátiť do automatu zalohovaného.
3: A 12 či desina?
2: Nielko.
3: Nielko
2: desina.
3: Nielko desina, ale furt tých istých 15 centov, ktoré ozaj.
2: Áno.
3: Urobia rozdiel.
2: V čase konsolidácie každé euro dobre.
3: Veľmi dobre. Nedá mi nespomenúť opäť nášho jedného kamaráta, ktorý hovoril, že to je taká tá plechovková mafia, nie? Že chalani to mali na šnúrke tú plechovku a jak to tam
2: to,
3: dal, tak na šnúrke to vytiahol a zase. A dá sa zarobiť. Nebudem klamať, sú rôzne spôsoby bočných prívýrobkov. Máš myšlienku?
2: Áno.
3: Ja veľmi silnú. Tak kto pôjde prvý?
2: Môžem ísť ja.
3: Povedz.
2: Keď na rodinnej oslove starý človek nadýchne sa a rozhovorí, vtedy nejednú dušu to zabolí.
3: Krásne. Ja mám tiež výbornú myšlienku, počúvaj, to sa bude dobre tetovať. Ak chceš zabrániť rodinnému styku, pravidelne vyťahuj politiku.
2: Okej, okay, to je výborné, no.
3: Dobre, a s týmto sa s vami dnes aj lúčime. Ďakujeme, že nás počúvate. Vzťah je sero, Simona a
2: Joe Trendy.
3: Čau ti.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
4: Pre problémy s betónom majú časť rozostavanej nemocnice v Prešove zbúrať. Zamestnávatelia upozorňujú na hroziaci pokles pracovnej sily. Nedeľa so slnkom a sem tam zrážky, bude však veľmi teplo. O 13:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Časť nemocnice na východe Slovenska v Prešove bude treba zbúrať. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sú problémom niektoré z vyše 200 stĺpov. Chyba mala vzniknúť pri zapracovávaní betónu ešte v marci. Ďalšie kroky oznámi minister po vypracovaní znaleckého posudku.
5: Sú všetky alternatívy k dispozícii, môže pokračovať potom, čo predloží určité záruky k tomu, že to vie dobre pokračovať v kvalite a v časovom horizonte. Môže dôjsť k zrušeniu zmluvy, môže dôjsť k nejakým nahradeniam, proste tam sú možnosti, aby sme odňali aj časť, nie len celú.
4: Predseda demokratov Jaroslav Naď spochybnil stavebný dozor. Posudky podľa neho robila akreditovaná spoločnosť, ktorá po desiatkách meraní skonštatovala, že pevnosť betónu nie je ani v jednom prípade kvalitná.
6: Mesiace tu bolo chybne realizovaná stavba. Kto bude za to zodpovedný? Spoločnosť Vedos vo svojom vyhlásení povedala, že ona doviezla presne taký betón, aký si objednal hlavne dodávať. Na základe čoho to bolo tak urobené? Kto urobil projekt realizačný? Kto tam dával, aká pevnosť betónu má byť? Adam si nikto nemyslí, že pri stavbe, ktorá má mať 8 nadzemných podlaží a podzemné podlažia, sa bude dávať taký betón, ako keď si niekto stáva rodinný dom.
4: Minister obrany chcel novú prešovskú nemocnicu otvoriť do budúcoročných volieb. Dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti pre problémy so stavbou Kaliňák nevidí. Európa podľa Republikovej únie zamestnávateľov stráca konkurencieschopnosť. Firmy žiadajú menej regulácií a viac inovácií. Bez zásadnej zmeny hospodárskej politiky totiž hrozí ďalšie zaostávanie za Spojenými štátmi či Čínou. Zamestnávatelia upozorňujú, že podiel Európskej únie na svetovom HDP klesol z približne 25% v roku 1990 na dnešných zhruba 14%. Problémom je aj demografická kríza. Odborníci upozorňujú, že už do roku 2040 bude pracovná sila každoročne klesať približne o 2 milióny ľudí, čo globálne spôsobí obrovské problémy. Americké sily zaútočili na dva iránske ropné tankery, ktoré sa pokúsili prerušiť ich blokádu iránskych prístavov. Podľa armády Spojených štátov ich vyradili z prevádzky. Incident sa stal v Ománskom zálive, južne od Hormuzu. Deje sa tak v čase, kedy Washington čaká na iránsku odpoveď na svoj najnovší návrh mierovej dohody na Blízkom východe. Naše kanoistky delili od pódia vo finále K4 necelé 2 sekundy. Slovenské kanoistky obsadili v dnešných pretekoch Svetového pohára v maďarskom Segede 6. priečku v disciplíne K4 na 500 metrov. Posádka v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová zaostála vo finále za víťaznými Číňankami o 2 a 3 štvrte sekundy. Dnes popoludní väčšinou s jasnou oblohou, sem tam však lokálne aj oblačno, na severe a východe treba rátať s ojedinelými zrážkami a teploty majú byť do 25 stupňov. Zajtra o niečo viac slnka, ale prehánky vylúčiť úplne nemôžeme, bude však veľmi teplo do 27 stupňov.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po 13. pozdravujem na víkendové cesty. Máme tam nehody na D1 za Sencom v smere do Trnavy, pred Štúrovom v smere z Mužle. V Dechticiach na hlavnej križovatke je to po nehode úplne neprejazné a posledná ešte zostala vo Svrčinovci v smere do Česka. Cestári vás zdržia na príslope, pozor, pracujú tam v oboch smeroch. Pripomínam, že v Bojniciach je uzavreté Hurbanovo námestie, koná sa tam jarmok a tunel Višňové obojsmerne naďalej uzavretý. Radary pribudli v Bratislave na Devínskej pri kameňolome v smere na Kremeľskú, čaká tam aj kontrola. Na D1 merajú prísenci v smere do Bratislavy, v Brezne na obchvate oba smery a ešte tiež D1 prívažci v smere do východnej, to je posledný radar. Na hliadky sa pripravte za Drietomou v smere do Česka, na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku a za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
1: Express počasie.
2: Dnes bude teplo, ale miestami aj so zrážkami. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. No zatiaľ to na prehánky nevyzerá, ale oblaky už pribúdajú na severe aj na časti východného Slovenska. V týchto lokalitách teploty najviac do 20 stupňov a na juhu až do 25. V nedeľu sa vyčasí a oteplí do 27.
0: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
6: Invest and relax. Finax.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Do pol druhej chýbajú dve minútky. Pekný deň želám aj na cesty, kde zostali staršie nehody. Neprejazný úsek hlásite v Dechticiach na hlavnej križovatke. Potom sú nehody ešte pred Štúrovom v smere z Mužle a vo Svrčinovci v smere do Českej republiky. Zdržia vás cestári, tí pracujú na príslope, a to v oboch smeroch. Na radari pozor v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome v smere na Kremeľsku. Na D1 merajú prísenci v smere do Bratislavy a tiež pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Brezne na obchvate je radar obojsmerný a posledný pribudol na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na hliadky pozor za Radošovcami v smere do Holíča, za Drietomou v smere do Česka, potom v Zákamenom v smere do Krušetnice, ešte v Ružomberku za Podsuchou v smere do Bieleho potoka a v Pohronskej polhore kontrolujú v smere do Michalovej. To všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
6: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
5: Od agentúry Fitch nám zostáva nezmenený rating na úrovni A-. Peter Maďar sa dnes zrejme stane premiérom, zasadá maďarský parlament. Aj zajtra bude teplo lokálne do 25 stupňov. Správy o 14. má pre vás už Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Medzinárodná agentúra Fitch potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Informovalo o tom ministerstvo financií. Agentúra vníma problémy s externým prostredím v podobe konfliktu na Blízkom východe a utlmeným externým dopytom od najväčších obchodných partnerov Slovenska. Predpokladá, že ekonomický rast zostane v tomto roku stabilný a v budúcom sa mierne zvýši na 1,4%. Rast bude naďalej podporený spotrebou domácností, investíciami z plánu obnovy, postupne sa zlepšujúcim externým dopytom a aktiváciou nových investícií v automobilovom priemysle. Orbánova vláda dnes oficiálne končí, premiérskú funkciu preberá Maďar. Budapešti rokuje národné zhromaždenie, kde zložia prísahu noví poslanci. Po prednesení správ o aprílových voľbách oficiálne zanikne mandát doterajšej vlády Viktora Orbána. Následne poslanci majú zvoliť nového premiéra Petera Maďara, ktorý chce prebrať mandát čo najskôr. V nedeľu by sa mali začať prvé rozhovory s kandidátmi na ministrov tak, aby bol kabinet 12. mája kompletný. Diaľnicu D1 v Bratislave čaká dnes krátkodobá uzávera. Na obchvate hlavného mesta budú prepravovať nadrozmerný náklad medzi 20. večer a 3. nad ránom. Diaľnica bude uzavretá od križovatky Pečňa s D2 v smere na Trnavu. Polícia bude priebežne uzatvárať aj Einsteinovú ulicu medzi mostom SMP a výstaviskom a tiež Ivanskú cestu nedaleko letiska. Turistov, ktorí majú v tom čase naplánovaný odlet, upozorňujú, aby sa na letisko prepravili do 19. hodiny. Náš hokejový obranca Erik Černák z Tampy neposilní slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta. Dôvodom sú zdravotné problémy. Informoval o tom tréner národného tímu Vladimír Orsák.
7: Po poslednom zápase mal zdravotné problémy, ktoré ho vyradili, dá sa povedať, dokonca na minimálne mesiac. Takže oni aj keby postúpili ďalej, tak Erik by jednoducho nemohol ďalej hrať.
5: Hokejisti odohrajú dnes o 16. posledný prípravný zápas pred svetovým šampionátom. V Spišskej Novej Vsi nastúpia proti Dánsku, s ktorým včera prehrali 0-3. Zajtra očakávame jasné až polooblačné počasie, v horských oblastiach ojedinele veľa oblačnosti a podvečer na západe pribúdanie oblakov tiež. Najvyššia denná teplota sa dostane na 18 až 23, ale v západnej polovici aj v Banskobystrickom kraji môže byť väčšinou teplejšie aj okolo 25 stupňov. Na západe bude prevažne pofukovať juhovýchodný vietor.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: po 14. už pozdravuje na cesty Martina. Pozor na čerstvú nehodu v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Staršiu nehodu policajti dokumentujú vo Svrčinovci v smere do Česka. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, treba tam rátať s kolónou. Pozor, upozorňujeme, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Radary ste videli na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, ďalej na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, ďalej na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na rýchlosť pozor aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky striehnu za Radošovcami v smere do Holíča, pred Kráľovanmi v smere z Radkova, za Kamennom v smere do Krušetnice. Na policajtov pozor aj v Ružomberku za Podsuchou v smere do Bieleho potoka, ďalej hliadkujú v Pohronskej Polhore v smere do Michalovej a nová hliadka pribudla tiež v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. A to už je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Martin Nikotým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
9: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
0: Nezabudnuteľné 90.

0: Tak, kamaráti, no nepovedzte mi, že vy nemáte doma práčku, ktorá žerie ponožky. No, dnes je deň pamiatky stratených ponožiek. Ak vám dnes chýba jedna ponožka z páru, tak úplne pokoj, naozaj nie ste sami. Podľa prieskumov ľudia stratia v priemere desiatky ponožiek ročne a nikto presne nevie, kam zmiznú. Najčastejšie sa samozrejme stratia pri praní, sušení alebo pri tom jednom presune z koša do skrine, ktorý si vlastne ani vôbec nepamätáš. Dnešná otváracia skladba teda nech znie na pamiatku všetkých tých jednotlivých ponožiek, ktoré ležia u nás doma na práčke a čakajú, že sa ich stratený pár jedného dňa nájde.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Show Martina Nikodýma. Oslávenec tohto týždňa.
2: Joj, ale tak toto dnes bude veľká žúrka. 64 rokov má dnes majiteľ Zamatového hlasu, ktorý formoval nielen moje, ale možno aj vaše postoje a názory. Hudbe skupiny Depeche Mode dal svojim hlasom nezameniteľný zvuk, ktorý si nemôžete s ničím pomýliť. Hádam, iba tak s kapelami, ktoré sa na nich chceli podobať. Všeličo má tento chlapčisko za sebou. Nebol to síce jeden zo zakladajúcich členov kapely, Vince Clark ho objavil až neskôr, ale Depeche Mode dal bez debaty obrovskú pečať kvality. Má za sebou dokonca aj klinickú smrť, kedy sa mu po predávkovaní všeličím zastavilo srdce, takže de facto už žije druhý život. Je to síce Brit, ale veľmi mu učaroval život v Spojených štátoch amerických, najmä v New Yorku, takže aj tých 64 bude zrejme oslavovať niekde tam. Jeho práca s publikom je úžasná, ja som mu zažil niekoľkokrát a veru naozaj to vie. Tak všetko najlepšie majstre, Dave Gann.

0: Vy počúvate Radio Express a ja som tu v tejto chvíli najmä na to, aby som vás upútal na dnešnú 80-ku ako lúsk. Bude dramatická, bude nádherná a ja osobne, keď ju počujem, tak mi doslova ožívajú spomienky na tie roky na gymnáziu Ladislava Sáru. Všetkých vás tam pozdravujem, kto si ma ešte pamätáte. Na naše učebne s presklenými chodbami, zamaľovanými do polovice, no tak toto je tá spomienka. Falko, počkajte si na tento klenot. Zatiaľ skontrolujeme počasie a pozrieme sa aj na cesty.
1: Martin Nikodým na Expresse. Express počasie.
2: Dnes ešte ojedinele treba rátať so slabými zrážkami. Zajtrajší deň bude prevažne jasný až polooblačný. V horských oblastiach a neskôr podvečer aj na západe pribúdanie oblakov. Teplota sa dostane počas dňa na 18 až 25 stupňov. Teplejšie má byť na západe a v Banskobystrickom kraji.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: Investovanie nie je bez rizika.
6: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
7: Invest and relax. Finax.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po pol tretej aktuálny pohľad na víkendové cesty pozdravuje vás Martina. Hlásite nám nové nehody za Lehnicami v smere do Nového života a potom aj za Makovom v smere do Česka, tam sa už aj zdržíte. Staršia nehoda je potom v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, tam treba rátať so zdržaním. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Radary ste videli na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Ďalej za Túloňom v smere do Bodze. Merajú aj na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Ďalší radar na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, potom na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Merajú aj na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a na rýchlosť pozor aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Pribudli aj nové policajné kontroly. Jedna striehne v Bratislave na Prístavnej v smere na Landerovu, ďalšia pred Kráľovanmi v smere Sturian a na hliadku pozor aj vo Zvolene na Neres v smere do centra. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Investovanie nie je bez rizika.
6: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
7: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Ja som vám dnes dostal chuť na Falka. Za mňa je to tiež jeden zo symbolov a ikon našich rokov. Bol štýlový, bol elegantný, mal charizmu a jeho ochota priznať rakúske korene, ale poistiť si to v refrénoch angličtinou mi vždy imponovala. V histórii americkej hitparády je iba jeden jediný spevák, ktorý sa s nemecky spievanou skladbou dostal na vrchol. Bola to Rock Me, Rock Me, Rock Me Amadeus. Tesne pod ním skončila Nena, tá skončila na mieste druhom. Napriek tomuto svetovému úspechu bol a je vnímaný ako Európan, respektíve Viedenčan. On sám spieval o Amadeovi, ako keby ním v podstate aj bol, len o pár storočí neskôr. Zapáčil sa mu život v Dominikánskej republike a tam si ho aj našla veľmi predčasne tragická smrť. Mal iba 40 rokov. Taká škoda. No a ako by to bolo s dnešnou 80-kou? No predstavte si, že skladba bola v niektorých rakúskych a nemeckých rádiách zakázaná, lebo vraj propagovala násilie na ženách. Falko nikdy neprezradil, že v nej popisuje nejaký reálny príbeh. Skôr sa snažil byť kontroverzný a ukázať, akým spôsobom média informujú o senzáciách. V tomto smere si myslím, že sa situácia veľmi nezmenila, vlastne asi sa skôr iba zhoršila. Gine nám tu ale zostala a ja vám ju v tejto chvíli veľmi rád zahrám.
2: Gine, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

0: na Expresse.
1: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Robert Fico sa stretol s Vladimírom Putinom v Moskve. Lovči platí pre africký mor ošípaných, aktuálne mimoriadna situácia. Zajtra teplo do 25 stupňov, najmä na západe územia. Správy o 15. sú s Martinou Pastorovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico sa ako jediný európsky líder stretol s Vladimírom Putinom v Moskve. Ruský prezident sa mu poďakoval, že prišiel na oslavy dňa víťazstva nad fašizmom.
3: Urobíme všetko preto, aby sme uspokojili potreby Slovenskej republiky v oblasti energetických zdrojov. Rovnako sme pripravení spolupracovať aj v iných oblastiach, ktoré sú predmetom spoločného záujmu.
2: Premiér Robert Fico na rokovaní so šéfom Kremľa povedal, že je preňho veľkou cťou byť v Moskve.
4: Vážený pán prezident, história nás mimoriadne spája. A ja odmietam prekrúcanie historických faktov a odmietam opustiť myšlienku suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na každého, kto má záujem na normálnych, štandardných a priateľských vzťahoch so Slovenskou republikou.
2: Rusko pritom Slovensko už roky eviduje ako nepriateľskú krajinu pre postoje voči Ukrajine. Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizuje prítomnosť Roberta Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva a avizuje, že sa s ním o tom bude ešte rozprávať. Éra Viktora Orbána sa oficiálne skončila. Peter Maďar zložil prísahu a stal sa novým predsedom maďarskej vlády. Zároveň vznikol nový parlament, v ktorom má Maďarová strana TISA dvojtretinovú väčšinu. Nová šéfka Národného zhromaždenia Agnes Forsthofer vyhlásila, že prichádza nová éra v dejinách demokracie a zmena s tým, že sa parlament stane priestorom pokory a práce. Po 12 rokoch opäť na budove parlamentu v Budapešti visí aj vlajka Európskej únie. V okrese Žiar nad Hronom platí mimoriadna situácia pre africký mor ošípaných. Vyhlásili ju na farme v Lovči. Obec na sociálnej sieti upozorňuje, že v najbližších dňoch budú vykonávať sanačné a veterinárne opatrenia, ktorých súčasťou je dezinfekčný postrek dronmi. Okrajovo môže zasahovať aj do zastavaného územia obce, čo ale nepredstavuje zdravotné riziko. Naši hokejisti absolvujú popoludní generálku pred majstrovstvami sveta. Na Spiši ich druhý deň po sebe čakajú Dáni, s ktorými včera prehrali 0-3. Pre útočníka Jakuba Lacku to bol debut v národnom drese.
5: Myslím si, že musíme byť taký zdravosebecký, viacej ísť do tej brany, tlačiť to tam a dávať tie škaredé góly, niečo sa tam odrazí.
2: Odveta s Dánskom odštartuje o necelú hodinu v Spišskej Novej Vsi. Dnes ešte ojedinele hrozia slabé zrážky, nedeľa bude prevažne slnečná na horách a neskôr aj v západnej časti viac oblakov. Zrážky ale nehrozia, teplota sa počas dňa vyšplhá na 18 až 25 stupňov, teplejšie má byť v Banskobystrickom kraji a na západe.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 15. aktuálny pohľad na slovenské cesty s Martinou. Hlásite nám čerstvé nehody pred Jablonkou v smere z Krajného, tam treba rátať aj so zdržaním. A potom sa stala nehoda aj v Staškove v smere do Rakovej. Staršie polícia dokumentuje za Lehnicami v smere do Nového života. Nehoda aj so zdržaním za Makovom v smere do Česka, treba na to myslieť. Mama je cestárov na príslope, pracujú v oboch smeroch, treba tam rátať s kolónami. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Karloveskej pri Rosničke v smere do Dubravky, na D1 pri Vodoradoch v smere do Trnavy, ďalej na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, merajú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a tiež na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Ešte máme policajné kontroly, jedna stojí v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu, ďalšia strihne pred Kráľovanmi v smere Sturian a na policajtov pozor aj vo Zvolene na Neresnickej v smere do centra. A to už už je všetko. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
8: Krásnu sobotenku, kamaráti. Aj vy máte pocit, že ľudia spolu v súčasnosti komunikujú nejako ostrejšie, že tie konflikty vznikajú oveľa ľahšie a tí, ktorí túto situáciu využívajú, sa zasa dostávajú k kormidlám. Včera sme si pripomínali výročie ukončenia najväčšieho konfliktu, aký táto planéta zažila. Je mementom, na ktoré sa nedá a nesmie zabudnúť. Len preto, aby sme mohli urobiť výnimku z pravidla, že história sa opakuje, to by bolo úžasné. Lásku, mier, všetkými smermi. A ak je teraz niekto vedľa vás, tak sa na ňo otočte a iba sa na ňo usmejte. Pekný deň vám!
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Oldy Go!
1: Vypočúvate Radio Express a ja mám súťažiacu na linke, ideme hrať Ready Steady Go. Simonka z Partizánskeho by mala byť na linke, je to tak? Sedí to?
2: Áno, pozdravujem.
1: Máš sa dobre?
2: Mám to super.
1: No, tak toto veľmi rád počujem. Čo robíš v živote, Simonka?
2: Učím na prvom stupni.
1: Naozaj? A čo učíš na druhom stupni?
2: Na prvom, takže všetko.
1: Aha, aj deťurence, všetky deti, hej? Áno,
2: áno.
1: Dobre, dobre, dobre, tak už tomu rozumiem. Dobre, tak veľa trpezlivosti ty potrebuješ, čo v živote mať?
2: Dosť.
1: No to je mi jasné. No, my máme sobotu, je 9. mája, včera bolo 8. mája, veľmi dôležitý dátum pre planétu Zem a najmä obyvateľov Európy, je to koniec druhej svetovej vojny. Mám pre teba tri otázky, ktoré sú tak trošičku spojené s touto udalosťou, aby sme na ňu nezabúdali, lebo si myslím, že by sme nemali na ňu nikdy zabudnúť, mali by sme si ju pamätať. Ku každej ponúknem vždy tri možnosti za dve uhadnuté otázky. Máš od nás cenu. Kedy sa začala druhá svetová vojna? To je otázka. 1. septembra 1939 alebo B. 8. mája 1945 alebo C. 1. júna 1968.
2: Prvá možnosť, Ačko.
1: No jasné, presne tak. Najväčší konflikt na planete Zem sa začal 1. septembra 1939. Perfektné. Prvý bod máš. Ideme ďalej?
2: Áno.
1: Ako sa nazýval plán nacistického Nemecka na rýchle vojenské útoky? Po A. Studená vojna, po B. Blitzkrieg, alebo C. Trench Warfare.
2: Ačko.
1: To už prišlo potom oveľa neskôr, vieš, po rozdelení Európy po druhej svetovej vojne, kedy teda dvaja víťazi na strane jednej Sovieti, na strane druhej Američania si rozdelili vplyv v Európe, tak potom medzi týmito dvomi krajinami a týmito dvomi svetmi začala prebiehať tzv. Studená vojna. To znamená, že sa nič nestrieľalo, ale stále to bolo napäté, lebo jedni zbrojili, druhí zbrojili a stále sa vyhrážali, že jeden druhému urobí niečo zlé. Ale tá blesková vojna, to bol Blitzkrieg. Blitz je blesk. Uh-huh. Blesková vojna, také boli plány hitlerovského Nemecka. Dobre, nevadí, verím, že pri trojke to vyjde, držím palce. Na ktoré mesto spadla ako na prvé mesto atomová bomba? Po A. Nagasaki, po B. Hiroshima, alebo po C. Tokio.
2: Bečko
1: je správne, áno. Obrovsky smutné memento, ale podarilo sa vďaka tomu dotlačiť Japonsko ku kapitulácii, aby prestali ďalej zbrojiť. Tak teda dobre, chcela si dve správne odpovede, máš dve správne odpovede.
2: Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem, že sa zapojila, blahoželám, teším sa. Ďakujem ti a prajem ešte pekný deň a nesmierne veľa trpezlivosti s tými vašimi detičkami tam. Všetko dobré, ahoj.
2: Ďakujem.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Vy počúvate Radio Express a to som veľmi rád. Zostaňte s nami. V tejto hodine nás čaká ešte 90-ka ako lusk a teda pre mňa sú to nádherné spomienky na časy, keď už som bol rádiovým speakerom. You're unbelievable a EMF, to bola neskutočná pecka. Navrhujem vyčkať si na ňu.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Na väčšine územia máme aktuálne slnečné počasie, východná časť, ale prevažne oblačná, lokálne až zamračená. Miestami ešte dnes môže aj výnimočne sprchnúť. V nedeľu spočiatku viac slnka, na horách a popoludní aj na západe oblaky, ale pršať nebude. Teploty príjemné 18 až 25 stupňov. Teplejšie bude na západe Slovenska a v Banskobystrickom kraji.
3: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
5: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
6: Investovanie nie je bez rizika.
7: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
8: Invest and relax. Finax.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň všetkým motoristom, aj o pol štvrtej je s vami Martina. Nahlásili ste nám čerstvé nehody, obe v Bratislave, jedna sa stala na Jelenej v smere na Šancovú a ďalšia na Pionierskej v smere na Račiansku. Staršie dokumentujú pred Jablonkou v smere z Krajného, tam stojíte aj v kolóne a potom aj v Staškové v smere do Rakovej je nehoda. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Pribudlo aj mobilné meranie, policajný golf kombi, aj zelenú Kiu ste videli v Podbrezovej a okolí. Stacionárne vás nemerajú v Bratislave na Karloveskej pri Rosničke v smere do Dubravky, potom na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, ďalej na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, radar stojí aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Šamudovciach je obojsmerný. Pribudli aj hliadky v Bratislave na križovatke Bajkalská-Trnavská, ďalej Striehnu v Nitre na triede Andrea Hlinku v smere von z mesta a v Kuzmiciach v smere do Slivníka. A to je všetko. Želám bezpečnú jazdu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Investovanie nie je bez rizika.
7: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax. Sponzor dopravného servisu.
8: Invest and relax. Finax.
10: Show Martina Nikodýma.

0: Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: V rámci 90-tych rokov, kedy som ja už reálne pracoval v rádiu a púšťal som vám skladby, ktoré sme mali v playliste, vy alebo ja sme ich mali spoločne radi, tak je tu jedna, ktorú som priam miloval a veru sme si ju púšťali aj niekoľkokrát za deň. Začínala sa takým tým typickým výkrikom "Oh!" Ten bol natoľko jednoznačný, že vy ste i hneď vedeli, čo bude nasledovať a aký energiou nabitý tak trošku indie hit nás čaká. Áno, spájať slovíčko indie a hit je trochu zvláštne, ale ono to tak naozaj bolo, darilo sa to niektorým kapelám v 90-tych rokoch, že kapely, ktoré boli zaraďované na tú nezávislú scénu, sa začali presadzovať v rádiách a tak de facto prestali byť nezávislou scénou. Viac takýchto hitov na zozname tejto kapely nenájdete, ale tak zasa niekedy stačí aj jeden a je to dosť, ale musí byť v tomto prípade Unbelievable.

0: Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Nemecký kancelár sa chce s Ficom rozprávať pre jeho návštevu v Moskve. Peter Maďar sa stal novým maďarským premiérom, avizuje boj proti korupcii. Nedeľu prevažne slnečno a teplo do 25 stupňov. Správy o 16. pripravila Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Európska únia a NATO vedú podľa Vladimíra Putina konfrontačnú politiku. Šéf Kremľa to povedal na rokovaní s premiérom Robertom Ficom v Moskve a ocenil jeho suverénny postoj k Rusku.
4: Rusko-slovenské vzťahy sa vždy vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu a stabilným rozvojom spolupráce. Samozrejme chápeme, že aktuálne sú tieto vzťahy skomplikované udalosťami na Ukrajine. Zahranično-politickú situáciu komplikuje konfrontačná línia, ktorú nám všetkým vnucujú Európska únia a NATO.
2: Slovenský predseda vlády povedal, že od svojej politiky na štyri svetové strany neustúpi.
5: Vážený pán prezident, história nás mimoriadne spája. A ja odmietam prekrúcanie historických faktov a odmietam opustiť myšlienku suverénnej slovenskej zahraničnej politiky, ktorá je orientovaná na každého, kto má záujem na normálnych, štandardných a priateľských vzťahoch so Slovenskou republikou.
2: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil Ficovú cestu do Moskvy za hanbu.
6: A len tým pomáha legitimizovať ruskú propagandu, lebo je tam jediný líder z Európskej únie a ruský režim teraz môže povedať, že pozrite sa, aký sme rešpektovaní, je tu aj premiér členskej krajiny. Okrem Roberta Fica sú tam lídri Laosu a Južného Osecka a Abcházska. No naozaj to nie je spoločnosť, ktorej Slovensko má byť.
2: Cestu slovenského premiéra do Moskvy kritizuje aj nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý avizoval, že sa o tom s Robertom Ficom ešte bude rozprávať. Premiér sa v Rusku nezúčastnil na vojenskej prehliadke. Po 16 rokoch sa oficiálne končí éra Viktora Orbána. Novým maďarským premiérom sa stal víťaz aprílových volieb šéf strany TISA Peter Maďar. Po 12 rokoch sa na budovu maďarského parlamentu v Budapešti vrátila aj vlajka Európskej únie. Peter Maďar avizoval spoluprácu s Euroblokom a NATO aj boj proti korupcii. Nová šéfka Národného zhromaždenia Agnes Forsthofer vyhlásila, že prichádza zmena v dejinách demokracie s tým, že sa parlament stane priestorom pokory a práce. Naša strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková získala cenný kov na svetovom pohári v Kazachstane, si vybojovala bronzovú medailu. Vo finále trapu trafila 21 z 30 hlinených holubov. Rehák-Štefečeková nestačila vo finále na Austrálčanku Smithovú, ktorá dosiahla svetový rekord, ani na Španielku Galverozovú. Na väčšine územia aktuálne so slnkom, východná časť prevažne oblačná, lokálne až zamračená. Miestami ešte dnes môže výnimočne na niektorých miestach sprchnúť. V nedeľu spočiatku viac slnka, na horách a potom aj popoludní na západe pribudne oblačnosť, ale pršať by nemalo. Teploty 18 až 25 stupňov.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú sobotu po 16. od Martiny pozdravujem na cesty. Nahlásili ste nám čerstvú nehodu, stala sa za Jablonicou v smere do Senice. Staršie sú potom v Bratislave, jedna na Jelenej v smere na Šancovu a ďalšia na Pionierskej v smere na Račiansku. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. No a pozor aj na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena, máte tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar ste videli v Podbrezovej a okolí, je to zelená Kia aj aj policajný Golf kombi. Stacionárne vás namerajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Pribudli aj hliadky v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Petržalky a v Ružomberku striehnu na Bystrickej v smere von z mesta. Toľko z dopravy na teraz, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
8: Ja strašne sa zabávam na tom, ako mimoriadnosti dokážu ľudia priradiť ku konkrétnym dňom. Trošku ma baví aj ten kontrast histórie s recesiou, keď sme včera vlastne oslavovali ukončenie najväčšieho svetového konfliktu a dnes máme deň pamiatky stratených ponožiek. To je neuveriteľné. Ruku hore, kto z vás nemá na práčke niekoľko ponožiek, ktoré márne čakajú na svoj pár, lebo tá nenásytná práčka ich zožrala a už nikdy nevydala zo svojich útrob. Na tieto monštrom zožrané ponožky dnes spomíname. A inak, krásnu sobotienku vám všetkým.
3: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zoberie do sveta.
1: Boli ste už niekedy v Egypte? Nemyslím tentokrát v Hurgáde alebo Sharm el Sheikh. Naozaj v Egypte, aby ste videli, ako Egypťania žijú. Na to je vraj veľmi fajn nalodiť sa na loď a plaviť sa po Níle. Okolo tejto život dávajúcej rieky sa odohráva história krajiny, ale aj jej poľnohospodárska súčasnosť. Údolie kráľov, chrám Karnak, Luxor. To sú všetko veci, ktoré opisujú históriu úplne inak a sú tým pravým Egyptom. Zároveň môžete na brehoch Nílu vidieť život farmárov z malých dedín, tradičné plachetnice Feluka. Dá sa tam nádherne vidieť ten kontrast medzi nekonečnou egyptskou púšťou a miestami, ktoré dokáže Níl premeniť na zelené oblasti s pásmi úrodnej pôdy. História sa v rámci plavby stretáva s úžasným inžinierským dielom priehradou Asuán. Do toho nádherná kombinácia púšte, rieky, starovekých chrámov a romantických západov slnka priamo na lodi. No tak o tomto vám budem rozprávať už budúcu sobotu, keď sa vrátim.
0: Martin Nikodým na Expresse.

0: Vy počúvate Rádio Express a ja vám garantujem, že ak ste prežili aspoň časť svojho života v 90-tych rokoch, tak toto musíte si pamätať. No, čo poviete? Na. Volajú sa Cut & Move a myslím, že ani rok mi nestratili nič zo sviežosti tohto hitu, tak si počkajte na tento diskoplesk. Zatiaľ pozrime, či nám zaprší, či nezaprší a čo sa deje na cestách, kde sú poliši.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Možno nám dnes aj zaprší, ojedinele hrozia slabé zrážky, nedeľa ale bude prevažne slnečná, na horách a neskôr potom v západnej časti viac oblačnosti. Zrážky ale zajtra neočakávame. Teplota sa počas dňa vyšplhá na 18 až 25 stupňov, teplejšie bude v Banskobystrickom kraji a v západnej časti.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol piatej zdraví za volant opäť Martina. Pozor na čerstvé nehody v klesaní z Pezinskej Baby do Pezinka. Týmto úsekom neprejdete. Ďalšia nehoda na výjazde z Nižnej do Tvrdošina a pribudla aj v Košiciach na ulici pri Prachárni na križovatke pri futbalovom štadióne. Opatrne na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena. Máte tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a merajú aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína. Na záver ešte hliadka kontroluje Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z obchvatu. A to už je všetko. Želám pohodovú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: disco plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Ale dnes si teda dobre trsneme. Prenášam nás do roku 1993 a ponúkam klasický Eurodance. Je to dánsky projekt, čo ste možno ani nevedeli, a mne osobne je veľmi sympatický tým, akú pozitívnu atmosféru v sebe nesie. Ženský vokál je veľmi chytlavý a optimistický a podľa pravidla, keď chceš, aby si ľudia s tebou spievali, tak daj veľmi jednoduchý text. Takže text typu na na na na na na na na na je z kategórie tých najjednoduchších. Tak poďme teda ruce na

0: Nikodýma. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je preparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite,
0: práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
3: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Vládny špeciál s premiérom Ficom sa vracia z Moskvy opäť na Slovensko. Slovenskí hokejisti vyhrávajú po prvej tretine nad Dánskom v príprave 2-0. Nedeľu na západe a v Banskom Bystrickom kraji teplejšie. Sú tu správy o 17. a Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Fico je už na ceste z Moskvy na Slovensko. Vládny špeciál letí rovnakou trasou ako včera, cez vzdušné priestory Fínska a Švédska, ďalej zrejme cez Nemecko a Česko. Slovenský premiér sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom ako jediný líder členskej krajiny Európskej únie. Šéf Kremľa počas rozhovoru s Robertom Ficom kritizoval Euroblok a NATO za ich podľa neho konfrontačnú politiku. Zároveň vyhlásil, že Rusko urobí všetko pre naplnenie energetických potrieb Slovenska.
7: Rusko-slovenské отношения многие годы, v tom числе
8: Rusko-slovenské vzťahy sa vždy vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu a stabilným rozvojom spolupráce. Samozrejme chápeme, že aktuálne sú tieto vzťahy skomplikované udalosťami na Ukrajine. Zahranično-politickú situáciu komplikuje konfrontačná línia, ktorú nám všetkým vnucujú Európska únia a NATO.
7: Ktoré naviazujúce sa nám EES a NATO.
5: Premiér Robert Fico povedal, že od svojej zahraničnej politiky na štyri svetové strany neustúpi a hovoril aj o prehlbení hospodárskej spolupráce s Ruskom. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil cestu slovenského predsedu vlády do Moskvy za hanbu, ktorá občanom na Slovensku nič neprinesie. Nebudem vládnuť, ale slúžiť krajine, vyhlásil to nový maďarský premiér Peter Maďar vo svojom prvom prejave v tejto funkcii. Maďar uviedol, že jeho strana TISA získala bezprecedentný mandát, aby mohla otvoriť novú kapitolu a začať odznova. Peter Maďar avizoval spoluprácu s Euroblokom a NATO aj boj proti korupcii. Zvolenie nového maďarského premiéra privítal dáv jeho podporovateľov na Košutovom námestí Budapešti. Po 12 rokoch sa na budovu maďarského parlamentu vrátila vlajka Európskej únie. V obci Louča v okrese Žiar nad Hronom platí pre africký mor ošípaných mimoriadna situácia. Počas najbližších dní na farme vykonajú sanačné práce, vrátanie dezinfekcie, výrubu drevín či ochranného postreku dronmi. Obec Louča upozorňuje jej obyvateľov, že postrek môže okrajovo zasiahnuť aj zastavané územie dediny. Pre ľudí ani zvieratá ale nepredstavuje zdravotné riziko. Posledná generálka pred hokejovými majstrovstvami sveta vyzerá sľubne pre Slovensko, ktoré aktuálne vyhráva nad Dánskom odvete 2-0. Slovensko a Dánsko hrajú svoj posledný prípravný duel pred majstrovstvami sveta v hokeji. Oba týmy si zmerali sily aj včera, pričom sa z výhry tešili Dáni. Slovenskí hokejisti podľahli severskému súperovi 0-3. Hokejový svetový šampionát odštartuje 15. mája vo Švajčiarsku. Zajtra na väčšine územia očakávame slnečné počasie, na horách a v západnej časti postupne s oblakmi, ale pršať nemá. Teplota sa v priebehu dňa dostane na 18 až 25 stupňov, pričom teplejšie bude na západe a v Banskobystrickom kraji.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 17. pozdravuje na cesty Martina. Pribudli nové nehody na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Ráče v pripájacom pruhu, ďalej v Liptovskom Mikuláši na križovatke pri Kauflande a čerstvá nehoda aj na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny, rátajte tam so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú policajti v klesaní z Pezinskej Baby do Pezinka, za Jablonicou v smere do Senice, na výjazde z Nižnej do Tvrdošína aj v Košiciach na ulici pri Prachárni, na križovatke pri futbalovom štadióne. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radary ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj za Vyšným Kubínom v smere do Dolného Kubína a nový radar pribudol za Lučencom v smere do Lovinobane. Hliadky striehnu v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach v smere na Vajnorsku, ďalej na viazde do Košíc z košických Olšian a na policajtov pozor aj pred Bidovcami v smere z Ďurkova. A to už je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
2: Krásnu sobotienku vám všetkým prajem. Viete, ktorý comeback umelca je považovaný za jeden z tých najväčších? Bol to pán Carlos Santana. Predstavte si, že po 30 rokoch sa k hudbe vrátil a dostal sa na úplný vrchol a album Supernatural mu priniesol 9 Grammy. Predstavte si, že 30 rokov nič nerobíte, alebo teda spon tak nejako, že to ľudia nevidia, alebo nepočujú a potom prídete na svetlo sveta a máte 30 Grammy. Jeden z najväčších comebackov v histórii hudby, tak nech sa páči pán Santana, vaša Maria Maria.
6: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: pesničky.
1: A to sú tie vaše spomienky a vaše nezabudnutelné pesničky, ktoré si vy želáte, aby sme vám ich my zahrali. Mám tu jeden taký pozdrav a zároveň komentár. Keď som bola malá, bývali sme v dedinke, samozrejme ja som v kuse spievala v bráne a počúvali to susedia, že stále spievam. No, boli to dobré časy. Mala som možnosť toho speváka vidieť aj naživo dokonca a mám s ním aj fotku, napísala nám Veronika Kohelová na našom Facebooku. Veronika, ďakujem za tento pozdrav. Už zostáva len informácia, s kým to teda vlastne máš fotku? Ne, to nebyl Kája. Ne. Mr. President, zahráme si Coco Jumbo.
0: Hudobná srdcovka. Pošli SMS-ku alebo správu cez WhatsApp na číslo 0905 612 612.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Počúvate Radio Express a zostaňte s nami, nič na tom prosím nemente. V tejto chvíli by som rád upozornil na náš komunikačný kanál. Je to veľmi jednoduché telefónne číslo 0905 612 612. Prípadne máme ešte web express.sk, na ktorom môžete nájsť rôzne formuláre, cez ktoré sa môžete prihlásiť. Ale prečo to hovorím? Lebo my vám radi hráme to, čo my máme radi a domnievame sa, že vy to máte radi, ale možno sú nejaké skladby, na ktoré sme zabudli alebo ich len tak prehliadneme, tak nám dajte nejaký svoj tip. Samozrejme, bude super, keď k tomu pridáte nejaký príbeh a možno aj venovanie. Volám to hudobná srdcovka. Pošlite, na budúci týždeň zahrám. No a čo teraz? Poďme pozrieť počasie a dopravu. Martin Nikodým na
1: Express počasie. Nedeľu nás čaká jasná až polooblačná obloha, podvečer na západe viac oblakov, v priebehu dňa sa oteplí na 18 až 23 stupňov, v západnej časti a Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po pol šiestej zdraví vodičov a vodičky Martina. Pozor na čerstvé nehody na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy, za Starými horami v smere na Donovaly, aj za Slavcom v smere do Rožňavy. Staršie nehody sú na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Rače, v pripájacom pruhu, za Jablonicou v smere do Senice, v Liptovskom Mikuláši na križovatke pri Kauflande a nehoda aj so zdržaním na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, stojíte tam v kolóne. Potom platí, že neprejdete tunelom Višňové na D1 pre údržbu v oboch smeroch. Radary sú za Lučencom v smere do Lovinobane aj za Sečovcami v smere do Dargova. Hliadky ste videli v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z mosta VSS, kontrolujú aj na viazde do Košíc, Košických Olšian a pred Bidovcami v smere z Ďurkova. Toľko z dopravy, želám bezpečnú jazdu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Investovanie nie je bez rizika.
3: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
4: Invest and relax. Finax.

0: Ešte raz si vám dovolujem krásnu sobotienku popriať a pomalinky sa s vami aj rozlúčiť. Len ešte by som vyriešil veci z minulého týždňa, to znamená 10 sekundovku. Viete, čo sme vám ponúkali? Toto. Tak jednoznačne už na prvé počutie to bolo tematicky pospájané cez ten oheň Fire. Vy ste mali poslať iba názvy skladieb, ale väčšinou k tomu pridávate aj tých interpretov. Ak to tak robíte, pokojne v tom pokračujte, je to úplne v poriadku. Takže na prvom mieste bol Johnny Cash a Ring of Fire.
1: And it burns, burns, burns.
0: Ring of Fire. Dobre, Take That a Lou, Relight My Fire. Moji milovaní Doors a Light My Fire. Trošku schýzia depky do života, prečo nie, ale na

0: hit.
1: No, na čo ste prišli a na čo ste neprišli zatiaľ ešte? Premýšľajte. Môže to byť celkom zaujímavé. Máte na to samozrejme týždeň, vy máte kopec priestoru. Keby ste potrebovali 10 sekundovku znova počuť, tak choďte na ten mnou už spomínaný web Express.sk, tam ju nájdete zavesenú, už v tejto chvíli by tam mohla byť, takže si ju môžete rovno pustiť a potom tam je aj formulár, ktorý môžete vyplniť. Také jednoduché to je. No ďakujem, že ste s nami strávili dnešný deň stratených ponožiek. Budeme stále dúfať, že tie ponožky sa jedného dňa nájdu, aj keď som si myslím, že to je beznádejná situácia. Nenásytná práčka ich žerie, živí sa nimi a nikdy ich nevydáva zo svojich útrop. Nikdy ju už nenájdeme. Je mi smutno za všetkými ponožkami, aj za vami tak trochu, ale zasa o týždeň sa počujeme. Pekný deň!

0: Nemecký kancelár sa chce s Ficom rozprávať pre jeho návštevu v Moskve. Rea Štefečeková získala v Kazachstane bronzovú medailu. Zajtra má byť lokálne teplo aj do 25 stupňov. Počúvate správy 18. s Martinou Pastorovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenský premiér sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom ako jediný líder členskej krajiny Európskej únie. Šéf Kremľa počas rozhovoru s Robertom Ficom kritizoval Euroblok a NATO za ich podľa neho konfrontačnú politiku.
2: Urobíme všetko preto, aby sme uspokojili potreby Slovenskej republiky v oblasti energetických zdrojov. Rovnako sme pripravení spolupracovať aj v iných oblastiach, ktoré sú predmetom spoločného záujmu.
0: Premiér Robert Fico povedal, že od svojej zahraničnej politiky na 4 svetové strany neustúpi a hovoril o prehlbení hospodárskej spolupráce s Ruskom. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil cestu slovenského predsedu vlády do Moskvy za hanbu.
3: A len tým pomáha legitimizovať ruskú propagandu, lebo je tam jediný líder z Európskej únie a ruský režim teraz môže povedať, že pozrite sa, aký sme rešpektovaní, je tu aj premiér členskej krajiny. Okrem Roberta Fica sú tam lídri Laosu a Južného Osetska a Abcházska. No naozaj to nie je spoločnosť, ktorej Slovensko má byť.
0: Premiér Fico je už na ceste domov z Moskvy. Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizuje, že slovenský premiér bol na oslavách Dňa víťazstva a avizuje, že sa s ním o tom bude rozprávať. Extrémnym suchom je postihnutých už takmer 40% územia. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora varuje, že nasledujúce 2 týždne budú pre množstvo a kvalitu úrody rozhodujúce. Ak prídu zrážky v dostatočnom množstve a nebudú to prívalové dažde, výrazný deficit vlahy by mohli zmierniť. Sucho sa neprejavuje iba na poľných plodinách, ale aj v rámci chovu hospodárskych zvierat. Niektorí chovatelia musia držať zvieratá v maštaliach a krmiť ich pod strechou, nie v prírode. Rezervy krmív sa im tak rýchlo míňajú. Aerolinky podľa Eurokomisie nesmú spätne zdražovať zakúpené letenky pre rast cien paliva. Vplyv konfliktu na Blízkom východe na trh s leteckým palivom Brusel nepovažuje za natoľko vážny, aby ospravedlnil plošné obmedzenie práv cestujúcich. Podľa komisie môžu letecké spoločnosti upravovať ceny iba novopredávaných leteniek. Medzitým Európska agentúra pre bezpečnosť letectva otvorila aj možnosť využitia amerického leteckého paliva v Európskej únii. Toto palivo sa vyrába v USA, ale v Európe sa z technických dôvodov bežne nepoužíva. Naša strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková získala cenný kov. Na svetovom pohári v Kazachstane si vybojovala bronzovú medailu. Vo finále trapu trafila 21 z 30 hlinených holubov. Rehák Štefečeková nestačila vo finále na Austrálčanku Smithovú, ktorá dosiahla svetový rekord, ani na Španielku Galvezovú.
4: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
0: Nedeľu nás čaká jasná až polooblačná obloha, podvečer na západe viac oblakov, v priebehu dňa sa má otepliť na 18 až 23 stupňov, v západnej časti a Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25, ale fúkať má vietor.
4: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 18. aktuálny pohľad na víkendové cesty, stále je s vami Martina. Nahlásili ste nám čerstvú nehodu, stala sa v Cabaji Čápore v smere do Nitry. Staršie sú potom na starej ceste za Stúpavou v smere do Bratislavy, za Starými horami v smere na Donovaly, nehoda aj na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny a za Slavcom v smere do Rožňavy. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, treba tam rátať so zdržaním. Pozor na D1 pred Bratislavou v smere z Osenca, máte tam v pravom pruhu odstavený kamión. No a opakujem, že na D1 je tunel Výšňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radary ste videli na výjazde z Čečejoviec do Moldavy nad Bodvou, aj na výjazde do Pozdyšoviec z Trhovišťa. Hliadky striehnú v Bratislave na Rožňavskej pri Strelnici v smere von z mesta, v Zákamenom sú v smere do Krušetnice a potom hliadkujú aj v Košiciach na križovatke Vodconova Hlinkova. Toľko z dopravy, želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Presne o pol siedmej zdraví motoristov Martina. Pozor na čerstvú nehodu, stala sa za Nemčicami v smere do Bojnej. Staršie policajti dokumentujú za Jablonicou v smere do Senice, v Cabaji Čápore v smere do Nitry. Na nehodu pozor aj za Starými horami v smere na Donovaly. Ďalej na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny aj za Slavcom v smere do Rožňavy. Na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca máte v pravom pruhu odstavený kamión, tak aj tam pozorne. A na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je v ľavom pruhu zrazená srnka, veľký pozor. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, treba na to myslieť. Radary ste nám nahlásili na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a merajú aj v Košici a na začiatku Slaneckej v smere z mosta VSS. Na záver ešte hliadka, tá strihne na výjazde do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša. A to už je všetko, želám pohodovú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň,
1: noc a deň, medzi tebou, mnou a nebou.
2: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryť.
3: Čaute, to je Rasto z kapely Noc a deň. Toto je slovenský hit týždňa od Noc a deň, medzi tebou, mnou a nebou.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Pozor, pripravte sa na dovolenku vašich snov.
3: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
5: Naši hokejisti zdolali v poslednom dueli pred šampionátom Dánov. Peter Maďar prebral po 16 rokoch Orbánovej vlády moc v Maďarsku. Zajtra bez dažďa a na západe veľmi teplo. Pekný večer pri správach o 19. od Martiny Pastorovej.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Víťaz maďarských volieb Peter Maďar prebral moc v krajine. Vo svojom prvom príhovore ako predseda vlády v parlamente vyhlásil, že jeho strana TISA získala bezprecedentný mandát, dvojtretinovú väčšinu, aby mohla otvoriť Maďarsku novú kapitolu.
7: Maďarsku vládnuť nebudem, ale budem mu slúžiť. Slobodu, ktorú sme získali vo voľbách, teraz premeníme na prácu. Nádej na fungujúce inštitúcie, dôveru na zákony, posilnenie postavenia na službu a víťazstvo na lepší každodenný život.
5: Peter Maďar avizoval spoluprácu s Európskou úniou a NATO, aj boj proti korupcii a vyšetrenie všetkých káuz bývalej vlády Viktora Orbána. Po 12 rokoch pribudla na budove maďarského parlamentu v Budapešti európska vlajka. Maďara na námestí pred budovou Národného zhromaždenia podporili tisíce ľudí. V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom platí pre africký mor ošípaných mimoriadna situácia. Počas najbližších dní na farme vykonajú sanačné práce, vrátane dezinfekcie, výrubu drevín či ochranného postreku dronmi. Obec Lovča upozorňuje jej obyvateľov, že postrek môže okrajovo zasiahnuť aj zastavané územie dediny. Pre ľudí ani zvieratá ale nepredstavuje zdravotné riziko. Tamošie úrady zároveň vyzývajú ľudí, aby sa v čase sanačných prác nepohybovali v blízkosti dotknutého areálu. Časť amerických vojakov by sa z Nemecka mala presunúť do Poľska. Pripustil to šéf Bieleho domu Donald Trump s tým, že si takýto postup vyžiadala Varšava. Záujem o prítomnosť vyššieho počtu amerických vojakov na území Poľska už tlmočil tamojší premiér Donald Tusk, ktorý ale dodal, že o nich nebude súperiť s Nemeckom. Donald Trump už minulý týždeň avizoval, že z Nemecka stiahne 5000 amerických vojakov. Podrobnosti ale neboli známe a konečné rozhodnutie podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia ešte nepadlo. Naši hokejisti vyhrali v poslednej generálke pred majstrovstvami sveta nad Dánskom 4-2. V celkovej príprave sme vyhrali 3 z 8 zápasov. Majstrovstva sveta štartujú budúci piatok 15. mája vo Švajčiarsku. Slovensko nastúpi na svoj prvý duel na šampionáte o týždeň o 12:20 proti Nórom. Dnes ešte očakávame iba ojedinele slabé zrážky. Nedeľa má byť prevažne slnečná, ale na horách a potom neskôr aj v západnej časti očakávame viac oblakov. Zrážky ale nebudú. Teplota sa počas dňa vyšplhá na 18 až 25 stupňov, pričom najteplejšie bude v Banskobystrickom kraji a na západe.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj po 19. zdraví za volant Martina. Pozor na staršie nehody za Jablonicou v smere do Senice, za Nemčicami v smere do Bojnej, za Starými horami v smere na Donovaly, nehoda aj na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny a za Slavcom v smere do Rožňavy. Na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca máte v ľavom pruhu zrazenú srnku, veľký pozor. Pripomínam, že na D1 je tunel Výšňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Radary ste nám nahlásili na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, potom na D1 za Spišským Podhradím v smere k tunelu Branisko, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a radary aj v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z mosta VSS. Hliadky pribudli v hlavnom meste na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Trnavské Mýto a hliadkujú aj v Rimavskej Sobote Bakte v smere do Bátky. A to je všetko na teraz dopravy. Želám bezpečnú jazdu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, za volant pozdravuje Martina. Hlásite nám nové nehody, pribudli v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, aj pred Darkovom v smere z Osečoviec. Na staršiu haváriu osobného auta pozor na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej kotliny. Na tej jednotke je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, treba na to myslieť. Na radari pozor na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Beladíc, ďalej na D1 za Spišským Podhradím v smere k tunelu Branisko a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky ste videli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere na Trnavské Mýto, ďalej na výjazde z Vrbového do Prašníka, kontrola aj v Ružomberku za Podsuchov v smere do Bielého potoka a nová hliadka pribudla pred Krásnohorským Podhradím v smere zo Sorošky. A to už je všetko, dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: D1 z Bratislavy v smere do Trnavy bude do noci dočasne uzatvorená. Nemecké letiská očakávajú pre palivovú krízu v lete menej cestujúcich. Aj zajtra teplo a prevažne slnečné počasie. Pri správach o 20. pozdravuje Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Diaľnica D1 v Bratislave v smere na Trnavu bude do 3. nad ránom dočasne uzatvorená. Obmedzenie sa týka úseku od križovatky s diaľnicou D2 Pečňa až po križovatku pri letisku. Dôvodom je preprava nadrozmerného nákladu. Ďalšie krátkodobé uzávierky sa dotknú aj Ivanskej cesty, Einsteinovej ulice a napojenia na D1. Ľudia, ktorí sa chystajú na bratislavské letisko v nočných hodinách, by mali rátať so zdržaním na ceste. Ropná kríza zrejme v lete spôsobí pokles letovej prevádzky. Nemecké letiská predpokladajú rušenie viacerých letov a stagnáciu počtu cestujúcich. V niektorých prípadoch sa môže stať, že konkrétna destinácia nebude pre vysokú cenu alebo nedostatok palív vôbec obsluhovaná. Menej častým letom zrejme stupnú ceny. Nemecké letecké spoločnosti predpokladajú, že obmedzenia sa v lete dotknú asi 20 miliónov cestujúcich. Európska agentúra pre bezpečnosť letectva otvorila možnosť využitia amerického leteckého paliva v Európskej únii. Toto palivo sa v Európe z technických dôvodov bežne nepoužíva. Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečuje obyvateľov Tenerife, že riziko nákazy hantavírusom z lode je nízke. Výletné plavidlo pod holandskou vlajkou mierí k španielskému ostrovu, kam by malo doraziť nad ránom. 150 cestujúcich evakuujú do odľahlej oblasti Tenerife v uzavretých strážených autách a následne do domovských krajín. Traja pasažieri na výletnej lodi zomreli na hantavírus a ďalší sa ním nakazili. Posádka sa mohla nakaziť od ľudí, ktorí si priniesli vírus so sebou, pravdepodobne z Argentíny. Naši hokejisti vyhrali v poslednej generálke pred majstrovstvami sveta nad Dánskom 4-2. V celkovej príprave sme vyhrali 3 z 8 zápasov. Útočník Adam Liška zhodnotil, že táto posledná výhra tesne pred šampionátom je predtým veľmi dôležitá.
2: Hoci v tej príprave strievali dobré výkony s horšími, tak určite sme sa naučili veľa lekcií a môžeme to zužitkovať na majstrovstvách.
0: Majstrovstvá sveta štartujú budúci piatok 15. mája vo Švajčiarsku. Slovensko nastúpi na svoj prvý duel na šampionáte o týždeň o 12:20 proti Nórom. Nedeľa prevažne so slnkom na oblohe na horách a neskôr aj v západnej časti očakávame viac oblakov, ale pršať nemá. Aj zajtra bude príjemne teplo od 18 do 23 stupňov, teplejšie okolo 25 má byť v Banskobystrickom kraji a na západe.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer na cesty aj po 20. pozdravuje Martina. Pozor na nehody v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patrónku aj pred Dargovom v smere zo Sečoviec. Opatrne na D1 za Bratislavou v smere do Senca, tam sa pri ceste pasie srnka. A na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený, treba na to myslieť. Radary ste nám nahlásili na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Beladíc, aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Nahliadky pozor na výjazde z Vrbového do Prašníka, v Ružomberku za Pocuchou v smere do Bieleho potoka a policajti sú aj pred Krásnohorským podhradím v smere zo Sorošky. Toľko z dopravy, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: nič. To všetko iba spánok.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 8:30 večer, za volant pozdravuje Martina. Pozor, v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom. Treba tam rátať v smere do Trnavy s viacerými obmedzeniami pre prepravu nadrozmerného nákladu. Obmedzenie potrvá približne do 3:00 v noci. Radary ste videli na D1 pribytčí v smere do Považskej Bystrice aj pred Krásnohorským podhradím v smere zo Sorošky. A sú aj hliadky v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere do centra, aj vo Svinici hliadkujú v smere do Košického kletu. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba,
0: obľúbené rádia
2: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Horúce hity.
2: Horúce hity
1: na Expresse.
3: Kygo, Khalida Griffin, Save My Love.
1: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Expresse.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.
2: Premiér Fico sa už vrátil z oslav v Moskve na Slovensko. Náš hokejista Cehlárik na majstrovstvách sveta v hokeji štartovať nebude. Nedeľa bez dažďa, ale na západe a horách s oblakmi. Sú tu správy o 21. s Martinou Pastorovou.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Robert Fico sa vrátil z oslav v Moskve späť na Slovensko. Premiér cestou vo vládnom špeciáli nahral video, v ktorom potvrdil, že s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a jeho delegáciou rokoval 2 hodiny. Hovorili najmä o energetike.
4: Máme záujem na štandardných priateľských a vzájomne výhodných vzťahov. Úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií považujem za ideologicky orientovaný. Ruskému prezidentovi som odovzdal odkaz od ukrajinského prezidenta, že je pripravený na stretnutie s Vladimírom Putinom, odpoveď je zrozumiteľná. Ak má ukrajinský prezident záujem na stretnutí, mal by sa telefonicky spojiť s jeho ruským náprotivníkom.
2: Poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov predtým vyhlásil, že Volodymyr Zelenský cez Fica žiadnu správu Putinovi neposlal. Ruský prezident na stretnutí so slovenským premiérom kritizoval Európsku úniu a NATO za podľa neho konfrontačnú politiku a prisľúbil Slovensku naplnenie energetických potrieb.
5: Rusko-slovenské отношения многие годы, в том числе
6: Slovenské vzťahy sa vždy vyznačovali vysokou úrovňou politického dialógu a stabilným rozvojom spolupráce. Samozrejme chápeme, že aktuálne sú tieto vzťahy skomplikované udalosťami na Ukrajine. Zahranično-politickú situáciu komplikuje konfrontačná línia, ktorú nám všetkým vnucujú Európska únia a NATO.
5: Ktoré naviazujúce sa nám EES a NATO.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prítomnosť Roberta Fica v Moskve za hanbu.
7: A len tým pomáha legitimizovať ruskú propagandu, lebo je tam jediný líder z Európskej únie a ruský režim teraz môže povedať, že pozrite sa, aký sme rešpektovaní, je tu aj premiér členskej krajiny.
2: Kritikou slovenského premiéra nešetril ani nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý avizoval, že s Ficom o tom bude ešte hovoriť. Víťaz maďarských volieb Peter Maďar prebral moc v krajine. Vo svojom prvom príhovore ako predseda vlády vyhlásil, že jeho strana TISA získala bezprecedentný mandát, dvojtretinovú väčšinu v parlamente, aby mohla otvoriť v Maďarsku novú kapitolu.
8: Maďarsku vládnuť nebudem, ale budem mu slúžiť. Slobodu, ktorú sme získali vo voľbách, teraz premeníme na prácu. Nádej na fungujúce inštitúcie, dôveru na zákony, posilnenie postavenia na službu a víťazstvo na lepší každodenný život.
2: Peter Maďar avizoval spoluprácu s Európskou úniou a NATO aj boj proti korupcii a vyšetrenie všetkých káuz bývalej vlády Viktora Orbána. Po 12 rokoch pribudla na budove maďarského parlamentu v Budapešti aj európska vlajka. Peter Cehlárik nebude pre zdravotné problémy, kvôli ktorým nedohral odvetný duel prípravy proti Dánom 4-2, štartovať na majstrovstvách sveta. Na hokejový šampionát nevycestujú ani Adam Žiak a Tomáš Kráľovič. Naopak pripojí sa útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po víťazstve jeho klubu vo švédskej lige. Tréner našej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák zhodnotil, že majú za sebou ťažkú prípravu.
9: Videli sme tam veľa vecí, na ktorých musíme pracovať. Jednoducho tie majstrovstvá sa blížia rýchlym tempom. A na druhej strane sme videli veci, ktoré nás potešili a máme ešte týždeň na to, aby sme sa dôkladne pripravili.
2: Slovenskí hokejisti odštartujú svoje pôsobenie na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku budúcu sobotu napoludne proti Nórom. Zajtra prevažne slnečné počasie na horách a potom neskôr aj v západnej časti očakávame viac oblakov, ale pršať nebude. Aj zajtra má byť príjemne teplo a to od 18 do 23 stupňov. Teplejšie okolo 25 by malo byť v Banskobystrickom kraji a na západe, kde ale bude pofukovať slabší vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj po 21. pozdravuje za volant Martina. Upozorňujem, že v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom treba rátať v smere na Trnavu s viacerými obmedzeniami, a to pre prepravu nadrozmerného nákladu. Toto obmedzenie potrvá približne do zajtra do 3. nad ránom. A na D1 je tunel Višňové pre údržbu stále v oboch smeroch uzatvorený, treba aj na toto myslieť. Radar ste videli na D1 pri Bystrici v smere do Považskej Bystrice a hliadku v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere do centra. A to už je odo mňa všetko, dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 9:30 na nočné cesty. Pozdravujem Martina. Pozor, v Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom treba rátať v smere do Trnavy s viacerými obmedzeniami pre prepravu nadrozmerného nákladu. Toto obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána do 4:00. Hliadky ste videli v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere na Bajkalsku aj na konci Gagarinovej v smere na Popradsku. Hliadkujú aj v Brezne, predných halnách smere do Beňuša a policajti sú aj v Lipníkoch smere do Lady. A to je všetko. Dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Vláda by mala prorastové opatrenia predstaviť najviac do 2 týždňov. Premiér Fico sa už vrátil z oslav v Moskve na Slovensko. Zajtra má byť teplo aj do 25 stupňov. Posledné dnešné správy má pre vás Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prvé prorastové opatrenia by mohli byť známe budúci týždeň. Premiér Robert Fico informoval, že oni chcú rokovať na najbližšej koaličnej rade.
2: Dohodol som sa s Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
0: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil prorastové opatrenia, o ktorých vláda hovorí od začiatku roka, za Kolumbovu ženu.
3: Vláda, ktorá má k dispozícii celý aparát ministerstva financií a hospodárstva, nevie prísť s opatreniami na ekonomický rast. Slovensko má ekonomický rast niekde 0,5 alebo 0,6% HDP. Naši susedia majú dvoj alebo trojnásobný. To nie je globálny problém, to je náš problém. Je to vina konsolidácie pána Kamenického.
0: Premiér Fico naopak tvrdí, že nám konsolidácia pomohla. Odvoláva sa na správu medzinárodnej ratingovej agentúry Fitch, ktorá nám potvrdila hodnotenie na úrovni A- so stabilným výhľadom. Rusi oslávili koniec druhej svetovej vojny na Červenom námestí prvýkrát od roku 2007 bez vojenskej techniky. Šéf Kremľa Vladimír Putin vystúpil s veľmi krátkym prejavom a vyhlásil, že proti Rusku nebojuje iba Ukrajina, ale celé NATO. Stretnutie premiéra Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a následné rokovanie slovenskej a ruskej delegácie v Moskve trvalo spolu 2 hodiny. Hovorili najmä o zahraničnej politike a energetike, pričom Putin prisľúbil, že Rusko urobí všetko pre naplnenie slovenských energetických potrieb. Nemecký kancelár Friedrich Merz otvorene kritizoval návštevu Roberta Fica v Moskve s tým, že sa o tom s ním bude ešte rozprávať. Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečuje obyvateľov Tenerife, že riziko nákazy hantavírusom z lode je nízke. Výletné plavidlo pod holandskou vlajkou mierí k španielskému ostrovu, kam by malo doraziť nad ránom. 150 cestujúcich evakuujú do odľahlej oblasti Tenerife v uzavretých strážených autách a následne do domovských krajín. Traja pasažieri z výletnej lode zomreli na hantavírus a ďalší sa ním nakazili. Posádka sa zrejme infikovala od ľudí, ktorí pricestovali z Argentíny. Slovan Bratislava si v našej najvyššej futbalovej lige v predposlednom kole nadstavby poistil titul výhrou nad Podbrezovou 2-1. Belasi zdolali súpera 7. zápas v rade a o triumfe rozhodli v 6. minúte nadstaveného času. Tréner Slovana Vladimír Vajs starší povedal, že dobre kontrolovali zápas do 30. minúty.
4: Potom sme pustili Podbrezu do zápasu, druhý polčas po prestredení Podbrezova aktívnejšia, dala gól, mala tam ešte šancu a my sme ju potrestali. Som rád, samozrejme za 3 body. Trošku mi je ľúto trénera, ale odvádza dobrú robotu.
0: Dunajská Streda nestačila na Michalovce 1-2. V tabuľke skupiny o titul tak nevyužili príležitosť na upevnenie si druhej pozície pred Spartakom Trnava. Michalovčania sa posunuli na 5. miesto. Ružomberok vyhral v skupine o udržanie sa nad Trenčínom 4-3. Domáci rozhodli o 3 bodoch v poslednej minúte duelu. Zajtrajší deň prevažne slnečný, na horách a neskôr potom aj v západnej časti viac oblačnosti, ale pršať nemá. Zajtra bude príjemne teplo od 18 do 23 stupňov, ešte teplejšie, a to okolo 25, má byť v Banskobystrickom kraji a potom aj na západe. V západnej časti treba zajtra rátať aj s vetrom.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 22. posledný pohľad na víkendové cesty. V Bratislave na obchvate medzi križovatkou D2 Pečňa a letiskom treba rátať v smere do Trnavy s viacerými obmedzeniami pre prepravu nadrozmerného nákladu. Toto obmedzenie potrvá približne do 4. nad ránom. Pripomínam, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu v oboch smeroch stále uzatvorený. Aj hliadky máme v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku a v Lipníkoch striehnu v smere do Lady. A to už je všetko, šťastnú cestu.

pýtáš.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 42 tisíc eur.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to po.

0: Rádio Express. Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.